Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. What you think?

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

det som barndomen min så. En fredelig ferskjell spyr ut fabrikkrøyk som er grå. Ikke har dere spurt oss hva vi ville ha, så sier meg minister, hvis at dere begynner med oljeboringa, hvor faen tror dere fesken våre spyr ut av? Nå skrik de seg her som ei velstand så stor. Statsmann her nord, jeg tror ikke heller at du fremmer folkets ord.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 31. mai. Gjennomskuet, men elsket. Er du kjent med Bibelens verden, vil du ha merket deg disippelen Peter. Tre ganger blir han sett av Jesus på spesielle måter. «Du skal hete Peter», sa Jesus. «Du er en klippe, en fast stein.» En annen gang så Jesus hvor fisken gikk i sjøen, og sa hvor Peter skulle fiske. Peter ble slått ut på sitt eget fagfelt. For det tredje møtte Peter Jesu blikk da han hadde sviktet mesteren og bannet på at han ikke kjente ham. Jesus så på Peter, slik at Peter fikk øye på seg selv. Likevel, da Jesus var stått opp fra de døde, kunne han si, «Hils Peter!» Peter var gjennomskuet og likevel elsket. Det vi også. Gud vet hva slags stoff vi laget av. Han vet mer om vår hverdag enn vi selv vet. Han kjenner alle de gangene vi har sviktet ham. Vi gjennomskuet og likevel elsket. Peter sier at «Dere blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» 1. Peters brev 2,10.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den folkekjære dikteren Hans Børli har skrevet diktet «Under himmelen». «Tro ikke at jeg kommer fra små forhold. Himmelen sto alltid åpen over meg. Jeg levde mine år med syvstjernen som nabo og vinden som følgesvenn. Jeg kjenner de lave maurstiene mellom brukne strå på jorda, men også lengselens kongevei av lys, der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet. Jeg er et menneske. Jeg har erkjent storheten i det, å være så uendelig liten.» Hans Børli gir i dette diktet uttrykk for en ekte ydmykhet. Han ser Guds fotspor i universet. Han kjenner seg så uendelig liten, men hans ydmykhet har ingenting med selvforakt å gjøre. Han kommer ikke fra små forhold, for himmelen sto alltid åpen over ham. Han er et ydmykt menneske med storheten i seg. Når vi i dag tar fram ydmykheten som en verdi vi ikke må miste, er det viktig å understreke nettopp dette. Ydmykhet og selvforakt er som ild og vann. De har ikke noe med hverandre å gjøre. Ydmykheten er sunn. Selvforakten er syk. Den sanne ydmykheten vet hvem man er, men er villig til å bøye seg under en som er større, nemlig Gud. Apostelen Peter gir dette rådet: «Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så kan han opphøye dere når tiden er inne. De stolte skal styrtes ned, den ydmyke skal opphøyes.» Forfatteren C.S. Lewis sier med et lite smil at «hvis noen vil bli ydmyke, kan jeg, tror jeg, fortelle om det første skritt. Første skritt er å erkjenne at en er stolt, og det er et kjempeskritt.» En kristen vismann ga dette som leveregel: «Vær tilfreds med å være et lite barn og bare ta ett skritt av gangen. Ta alltid den ydmykes plass og vær villig til å være et intet. Tro ikke at du mister innflytelse ved å innrømme at du tar feil. Sett Gud høyest, dernest andre, og til sist deg selv.» Johnny Erickson Tada, som har sittet i rullestol i over 30 år etter en ulykke, har mye å lære oss om ydmykhet og tålmodighet. Hun forteller: «Da jeg spiste lunsj hjemme hos en venn, måtte jeg låne en skje og bøye den for at jeg kunne få den inn i håndskinnen min og slik kunne mate meg selv. Mens vi spiste, så hun stadig på skjeen. Jeg syntes det var litt pinlig å tilbø at mannen min kunne rette ut denne skjeen igjen. Og senere tenkte jeg, er det ikke den måten Gud arbeider på i livene våre? Han vet at han kan sette i verk sine enestående planer når han får bøyd oss, så vi kan opptre etter hans vilje. Metallet i sjelene våre kan være vanskelig å bøye, men tillater vi at Gud former livene våre, oppdager vi nye dybder av hensikt og mening. Vi blir perfekt formet, så han kan bruke oss. Slik er den ekte ydmykheten.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen av de nye testamentet sine mest kjente og siterte ord finner vi i Matteus 28, 16-20. Disse berømte ordene kaller vi gjerne for misjonsbefalinger. Her, noen dager før Jesus drar tilbake til himmelen, underviser han disiplene om betydningen av misjon. Samtidig så sier disse bibelordene noe viktig om hvem Gud er og hvordan han åpenbarer seg for menneskene. Gud møter vi i skikkelsene til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Denne bibelteksten leses og preikes ofte over på den søndagen som har fått navnet Treenighetssøndagen. Jesus ba sine disipler om å gjøre mennesker til hans etterfølgere. Det skulle skje ved at de forkynte evangeliet og døpt mennesker i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og nettopp her i misjonsbefalingen møter vi et av de viktigste bibelversene som understreker at den Gud som vi kristne tror på, samtidig er både Faderen, Sønnen, Jesus Kristus og den Hellige Ånd. Denne treenighetslæra bekjenner de troende blant annet hver søndag vi fremsier den apostoliske trosbekjennelsen. Kanskje vil begrepet treenheten være et bedre navn på den kristne læra enn treenigheten? For læra handler jo ikke først og fremst om at den enheten Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd har baserer seg på en enighet. Begrepet treenighet kan jo gi inntrykket av at det handler om å ha samme oppfatning som. Nei, i stedet så handler treenheten om at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre i enhet og en i trehet, slik som noen kirkefedre uttrykte for flere hundre år siden. Bibelen åpenbarer for oss hvem og hvordan Gud er. Kun Bibelen, Guds ord, kan gi oss den riktige og utfyllende forståelsen av himmelens og jordens skaper. Selv om vi verken finner orda treenighet eller treenhet i Bibelen, så er i høyeste grad selve saken omtalt. Guds ord taler om at den ene sanne Gud samtidig er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Gud er ett vesen, samtidig som han fremstår i tre personer. Gjennom hele skriften møter vi tanken om at Herren Gud er én. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. 5. Mosebok kapittel 6. Jødene levde med de hedenske folkeslagene rundt seg. De fleste av disse trodde på flere guder. Troen på flere guder kalles for polyteisme. Den Gud som Abraham møtte på sin vandring mot Kanaans land, og som også Moses møtte i ørken, fortalte at han, og kun han, var og er den levende og virkelige Gud. Alt annet som kalles og betraktes for Gud, blir dermed avguda. Også i Det nye testamentet understreker Jesus, Paulus og andre for oss at Gud er én. Ikke noe sted i Bibelen møter vi tanken at vi har én Gud for arbeidslivet, én Gud for ekteskapet, én Gud for mat og drikke, osv. Nei, Gud er én, og han er Gud over alt og alle. Hans vesen er ett, og han utfører én og samme gjerning, om det er Faderen, Jesus eller Den Hellige Ånd som konkret utfører selve gjerningen.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Den kristne treenighetslæren oppleves ikke enkel å fatte. Selv den som har flere år med teologistudier bak seg, kan slite både med å forstå den læren og med enkle ord forklare den for andre. Opp gjennom kirkehistorien har forskjellige teologiske retninger havnet i ulike grøfter i det man skulle komme til rette med treenighetslæren. Enten har Jesu og åndens guddom blitt nedjustert, eller så endte man opp med tre selvstendige guder. Treenighetslæra skal vi ikke kun betrakte som teologisk flisespikkeri for teologiske nerder. Nei, bommer vi i den grunnleggende teologiske forståelsen av Gud, så kommer vi skjevt ut når vi skal forstå Jesu person og frelse. For mange så stopper det med tanken å forstå at en og tre samtidig kan være det samme. Alle bilder har jo sine svakheter ved seg. Likevel, kanskje følgende bilde kan være til hjelp for å forstå treenighetslæra. Du holder hånda di under vannkrana. Så lar du ei vanndråpe falle ned i hånda. Etterpå lar du enda ei dråpe falle ned. Hvor mange dråper vann har du nå? Du åpner hånda, og fortsatt så ser du kun én dråpe. Så lar du den tredje dråpen falle ned, tre dråper vann, men likevel kun én dråpe i hånda di. Slik er Gud ett vesen, én dråpe. Samtidig er Gud tre personer, tre dråper. Når det gjelder våre forsøk på å forstå treenighetslæren, har Martin Luther sagt følgende. Her støter Guds dårskap og verdens klokskap sammen. Derfor skal en ikke diskutere om hvordan det kan være slik at Gud Fader, Sønn og Helligånd er en eneste Gud, for dette er uforståelig. En bør derfor la seg nøye med dette, at Gud taler og vitner slik om seg selv i sitt ord. Den kristne treenighetslæra utfordres fra mange kanter. Sammen med jødedom er islam og kristen tro de tre monoteistiske verdensreligioner. Alle tre bekjenner troa på kun én guddom. Som kristne mener vi at vår Gud er den samme som den Gud jødene bekjenner seg til. Når det gjelder islam, blir Gud kalt for Allah, det arabiske ordet for Gud. Er det i bunn og grunn samme Gud vi som kristne og muslimer tilber? Akkurat her skal vi nøye oss med å understreke at den Gud de kristne tror på har en sønn, Jesus Kristus. Islams Gud har ingen sønn. Denne avgjørende forskjellen, den må vi på ingen måte underslå. Orda som utgjør det vi kaller for misjonsbefalinga, forkynte Jesus til disiplene i Galilea en gang mellom hans oppstandelse og himmelfarten. I alle fire evangeliene kan vi lese at Jesus i tiden før hans himmelfart befalte disiplene å drive misjon. For det var nettopp en befaling Jesus ga, ikke et godt forslag eller et lurt tips til hva de kunne drive tida med. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, leser vi i bibelteksten. Og det er den sterkeste og tydeligste befalinga som noen gang er blitt gitt på jord. Ikke bare er dette en sterk og tydelig befaling, den er avgjørende for menneskers evige skjebne. Befalingen gjelder frem til Jesus kommer igjen. Den har ingen datostempling. Befalingens kraft har heller ikke blitt svekka med åra. Misjonsbefalingen forteller hvordan jeg kan bli en Jesu etterfølger. Det handler om å lære Jesus å kjenne og å bli døpt til han. Noen velger å døpe barna, og så etterpå lære dem opp i den kristne tro de er døpt til. Andre venter med dåpen til den troende har forstått hva kristentroa går ut på. Uansett dåpssyn, tro, dåp, opplæring henger nøye og avgjørende sammen. Jesus vil på innsida av et menneske, han vil inn i hjertet. Da vi ble døpt til han, da vi kom til tro på Jesus, da ordene om Jesu frelse krøyp inn ørene våre, da flyttet den hellige ånd inn i våre hjerter. Derfor må dåp og kristen opplæring i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn fortsette helt til Jesus kommer igjen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Herre Jesus, nå vil vi igjen takke deg for at vi har ditt ord imellom oss.
1: Herre Jesus, det er ikke fast tenkt i det jeg mister du sa, ni min kaska.
0: Måtte det bli sånn for den enkelte nå en stund.
1: Bare sette seg nå, vi kunne jo ikke hatt kjekken, og det er ikke.
0: At vi kunne være opptatt bare med det og ditt.
1: At det ville du sånn, da spør oss du mye, ni ville nå. Ja, da han sa han is.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jeg har lyst til å lese den fortellingen om Nikodemus.
1: Muslimella lokkaten vasa hosa Nikodemus og Birra.
0: Johannes 3 ifra begynnelsen der.
1: Johannes evangeliumis jekoan makapitelis alkurais.
0: Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer.
1: Måtte det lei mohto normos fariseer lartsein. Kjennom malei Nikodemus. Mohtom oivamos jodala tjekkaskas.
0: Han kom til Jesus om natten og sa til ham, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.
1: Som både God Jesus nå sa jeg selv i sunnje, og på deg, mitt hjerte er til å lære på deg, båten i min lukte. Da skal jeg også tegge meg til takke deg, merke meg tåndag at modig og i min lære.
0: Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at han blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
1: Jesus svarte det jeg selv i sunnje. Du er deg selv gammel, dunje. Er ikke godt ikke ånda sitt regat i sommer, du er ikke himmel rike.
0: Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?
1: Nikodemus selv da sunnje. Må måtte ånders regat du jo vårt. Og sånn lær året. Mata går sånn oppgjert det beste så etnisk heka sida jeg reka dette jobbet.
0: Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
1: Jesus svarte, du er deg derka, mon dunje. Er ikke godt ikke reka tjadis i ånden, i så måte båt i himmel rike, sier han.
0: Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd.
1: Mi åkjesle rekaden åkjile, ja mi vøynesle rekaden vøynale.
0: Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.
1: Alle imastala, om hun selken dunje, de bedre bedre reka, na åldersis rekadit.
0: Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer.

Trefoldighetssøndag. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sitt morsliv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Johannes 3, vers 1-5. I dette evangeliet ser vi klart hva fornuften og den frie vilje makter. Denne Nikodemus var en av de øverste blant fariseerne, de som var de beste blant jødefolket. Men likevel var han helt blind og død for Gud. Og jo lenger han omgås med Gud, desto mindre forstår han. Så blind er fornuften. Den kan verken se eller forstå Guds gjerninger, eller de tingene som de omhandler. Derfor har Gud i denne historien gitt oss et eksempel for at vi skal se at det aller beste i vår natur er ingenting. Selv når den er på det skjønneste og klareste, er den blind. Derfor kan den menneskelige fornuft verken lengte etter eller be om guddommelige ting. Nå vel, denne Nikodemus kommer til Herren om natten. Det har han gjort på grunn av frykt, for at han ikke skulle bli utskjelt som en kjetter. Siden han går til ham om natten, kan vi anta at han har vært i den gamle Adam. For hadde han vært et nytt menneske, ville han ha kommet på lysdag og uten å frykte for noen. Av den grunn svarer Herren ham skarpt, og støter alt han sier tilbake. Han vil kle av ham den gamle huden og lage en ny til ham, en som kan komme fra hjertet og troen. Derfor sier han til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født på ny», og så videre. Det er som om han vil si, «Min kjære Nikodemus, jeg blir ikke rørt av de skjønne ordene dine. Du må bli et nytt menneske. Du tror ikke selv det du sier, for du bærer ennå frykten i deg.» Fornuften hører nok Guds ord, og har velbehag i det, men det går ikke inn i hjertet. Derfor må fornuften drepes og mennesket gi seg inn i den åndelige fødselen. Men fornuften tar anstøt av dette og fører den nye fødselen til den naturlige. Da kommer Kristus fram, slår hodet av fornuften og sier, «Du er Israels lærer og vet ikke dette.» Johannes 3,10. Du skulle lære andre folk om den åndelige fødselen, og så kjenner du den ikke selv. Her slår han fornuften og hele Moseloven til jorden. Så, du vet ikke hvordan det går til, men jeg vet det godt. Det gjør også andre profeter som bevitner det jeg sier. Fornekt fornuften og lukk øynene igjen. Heng bare fast i ordet og tro det. Du drister deg til å bedømme det åndelige med din egen fornuft, og så kan du ikke fatte de naturlige tingene som skjer hos deg. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. For ennå har ikke noen verdensvis person kunnet utforske hva vinden er, eller hvor langt den blåser. Hvis vi ikke med fornuften kan begrunne de tingene som daglig skjer hos oss i naturen, hvor mye mindre vil da den samme fornuften kunne utforske de guddommelige tingene
som Gud virker i oss. Det er fort gjort å si hvordan et menneske blir født på ny, men når det kommer til erfaringen, da blir det strev og arbeid, slik det skjer med Nikodemus her. Landstad nummer 447, vers 2.

0: høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 31. mai. Johannes evangeliets 10. kapittel, det 27. vers, lyder slik: Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Rosenius sier: Hør her hva Kristus sier om sine sauer. De hører min røst, og de følger meg. Dette er de første og klareste fruktene av det sanne kjennskapet til Kristus. For en stakkars forkommen sau virkelig begynner å kjenne sin gode og trofaste hyrde, begynner å fatte at han har satt sitt liv til for hans liv, og nå elsker og vokter det trygt, da blir det en lyst og en trang i livet for den sauen å få følge en så god hyrde. Det går ganske enkelt ikke an å kjenne ham og så ikke elske ham. Og det er heller ikke mulig å elske ham og så ikke ville følge ham. Men hvis han ikke har begynt å innta hjertet ditt, så du gjerne vil forlate alt for å være hans venn og etterfølger, da har du ennå ikke fått lære ham å kjenne. La oss gå litt dypere inn i dette. Det er sant at troen og kjennskapet til Kristus har mange grader, og at det kan stadig vokse. Men en svak tro virker ikke samme kjærlighet og kraft til helliggjørelse som en sterkere. Derfor kan vi lett bli ført vill hvis vi vil prøve vår egen og andres åndelige tilstand på den kraften som er virksom i vårt daglige liv. Derfor har Pontoppidan i stor visdom sagt at den rettferdiggjørende troen er det eneste sikre kjennetegnet på om et menneske er frelst av nåde. Det samme har Luther sagt med disse ordene: En kristen kan ikke bedømmes og gjenkjennes rett på annet enn samvittigheten. For rette kristne kan falle, og de falske kan hykle og leve et svært så pent liv. Men når Kristus sier «Mine sauer hører min røst», så har han dermed markert to viktige frukter og tegn på en levende tro. Først at de får et åpnet øre for hyrderøsten. Selv om de for øvrig kan være svært enfoldige og ulærde, har de likevel på dette området en spesiell, fin sans til å skjelne. De gjenkjenner den gode hyrdens røst framfor de andre. For det andre ligger det også i å høre min røst akkurat dette, som er et så sterkt kjennetegn på Guds barn, at om de ikke alltid i handling er til å utføre det de ville og burde, så har de likevel et åpent hjerte og inderlig sinn for det. De har denne villige ånd, som så inderlig ønsker å kunne gjøre det. De anklager seg selv for sine fall. De sukker virkelig etter nåde og kraft til å gjøre og være det som Herren elsker. Dette beviser det hjertelige åpne øret og det lyttende sinn. Det Herren taler i sitt ord, det fenger i dem. De setter det høyt og lytter til det, og har ikke noe høyere ønske enn virkelig å kunne gjøre etter det. Det er bare så stor en nød for dem, noe de alle klager over, dette at det er en lov i deres lemmer som strir mot loven i deres sinn, så de ikke kan gjøre det de vil. En kan legge merke til noe som er et bevis på deres lydige sinn og rene ånd. Hvis det er en synd som på en spesiell sterk måte forfølger dem, så er det akkurat denne synd de stadig er opptatt med å ta fram i sine bønner. Det er nesten ikke noe annet de ber så sterkt og inntrengende for, som å få hjelp til å bli løst fra den. Og i slike perioder ser de på alle andres synder som ingenting mot den. Det er bare deres synd som er så stor og fordømmende, synes de. Og takk og lov at det er slik med Guds kjære barn. Helt motsatt er det jo forholdet hos hykleren og fariseeren. De ser bare hvor store og fordømmende andres synder er, men sine egne synder overser de fullstendig. Legg altså merke til at det er den hellige ånd som følger med den levende troen. Men der er også noe som du skal legge merke til med ordene «De følger meg». Hvis et menneske omgås og lovpriser evangeliet på en måte der han samtidig likevel fortsatt er den samme i sinn og skinn som han alltid har vært, fortsetter i sitt gamle forhold til verden og sine hemmelige synder, det skjer ingen forvandling til en totalt annen retning i livet, til en Jesu disippel og etterfølger, da har dette mennesket bare bedratt seg selv med en selvlaget tro. Stans opp og tenk over dette, hvem du så er, du som leser disse Jesu ord. De følger meg. Du er bedratt og har bare en falsk selvlaget tro hvis du ikke er blitt Jesu etterfølger. Den levende troen er en Guds kraft i oss, så vi blir forvandlet og født på ny av Gud, som gjør oss til helt nye mennesker i hjerte og sinn, og har den hellige ånd med seg. Det sier Luther. Og Paulus sier, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Ja, det er som man kommer inn i en ny verden og begynner et helt nytt liv. Dette er det store beviset på om troen er levende. Etter at du først har lagt nøye merke til om den er sann, det vil si om den lever på Kristi forsoning og syndenes forlatelse, og ikke på din egen kristelighet. For hvis det skal bli noen sann Kristi etterfølgelse og helliggjørelse, må det springe ut fra at vi har syndenes forlatelse, og ikke fra vår egen rettferdiggjørelsestrang. Først må vi, tilintetgjort og benådet, bli så inntatt av Kristus og hans nåde, at vi bare for hans skyld følger etter ham. At det blir en sannhet i hjertet vårt når vi bekjenner Kristi kjærlighet tvinger oss. Og vi har slått dette fast for oss selv. Når én er død for alle, så er alle døde. Men når denne Kristi kjærlighet tvinger oss, da blir sannelig også følgen av det et nytt liv, en ny skapning, som nå med en ny lyst følger frelseren sin gjennom livet.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13.00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: This is the BBC World Service, bringing you a world of fascinating stories.
1: His fame came at a cost.
2: Who wanted him dead and why?
3: We're understanding more and more about what other animals say to each other. Might we ever be able to talk to them directly?
4: It's unprecedented, both the scale and the complexity of the nature of the fraud.
0: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
5: In 30 minutes, the global jigsaw.
6: Armenia is heading for pivotal elections that could reshape its foreign policy. As pro-Western and pro-Russian forces prepare to square off, we explore the ideas.
7: Klokka 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
8: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 26. september 2025. Kommunedirektør Idar Jensen holdt en orientering om riving av internatet på Sarnes, som ble mye dyrere enn det man hadde regnet med.
9: Internatet på Sarnes fikk vi jo tilleggsbevilgning fra formannskapet på å gå i gang med. Vi fikk 1 million omdisponert, og entreprenøren godtok det da, og gikk i gang med å rive der inne. Han hadde ikke kommet langt før han traff på første overraskelsen, som ikke var beskreven i denne prosjektbeskrivelsen når den ble lagt ut opprinnelig for å innhente anbud om riving, den opprinnelige beskrivelsen altså. Så det første han traff på var asbest rundt alle vinduer. Det var brukt en tetningsmasse mellom muren og treverket i alle vinduer, en sånn rosa masse som inneholdt asbest. Og det medførte da selvfølgelig full asbestsanering med drakta og vifte og alt som hører til. Men det ble tatt hånd om, og vi fikk det sanert. Men det er klart, det kostet ekstra, og det gikk med ca. 100 000 ekstra på det da. Rivinga var kommet et stykke på vei, så avdekket man plutselig at det lå en stor oljetank i bakken som ikke var beskreven. Man hadde mistanke om at det kunne finnes en oljetank et sted rundt huset, for det var en stor oppå bakken som var fjernet, en på ca. 50 000 liter. Den var allerede fjernet. Men så kom man over at der lå faktisk en til under bakken som ikke var i den samme beskrivelsen da. Det viste seg at den inneholdt nesten 6 000 liter olje som vi måtte bestille pumpebil på for å få fjernet. Og sendt til sanering, og så måtte vi få renset og rengjort den tanken sånn at den kunne da avhendes. Og da gikk det mer enn 100 000 kroner til på det da. Neste overraskelse. Så når man da tok opp den tanken når han var vasket og klar til å fjernes, så visste det seg at det var olje under tanken også. Ikke bare inni, men under tanken også. Og da trær bestemmelsene i forurensningsforskriften inn, og da er det en prosedyre som skal følges der. Så da blir det stopp i arbeidet. Da fikk de ikke lov å jobbe med det der før saken var avklart. Det medførte da at vi måtte betale for avbrudd for maskiner og utstyr som stod der, som ikke kunne brukes. Og vi måtte lage da en miljøundersøkelse på området hvor det ble gravd mange hull rundt omkring og tatt masse prøver opp. Det var ganske mange som ble tatt på et stort område der, og det ble sendt inn til analyse. Og vi kunne ikke gjøre noe i mellomtida inntil analysesvarene var kommet tilbake og tiltaksplanen var laget. Heldigvis så visste det seg at de oljelekkasjene som var der ikke hadde spredt seg så mye, og at de var lokale, sånn at man kunne gjenbruke alle massene på området hvis de ble lagt tilbake der de lå. Men vi får ikke lov å bygge noe bolighus oppå der. Hvis det skal bygges et bolighus der, så må de massene tas opp og fjernes. Da. Men man får lov å bruke det til parkeringsplass, til sånne formål som ikke medfører opphold. Så hele den affæren der med avbrudd, med de her miljøundersøkelsene, med tiltaksplan og med oppstart igjen, kom seg på en mellom 300 og 400 000 kroner. Så mens de drev på å jobbe der, så avdekket de at det var, mens de tok de her masseprøvene, at det var kjørt på fremmende masser på området. Altså, det var ikke de stedlige massene som var gravd ut av tomta som var bare brukt der. Det var kjørt på fremmende masser der. Og det visste seg at det var masser fra den tunnelen som ble tatt ut gjennom Honningsvågfjellet. Så det var nog ett tilltag som blev gjort mens de anläggsarbetarna bodde på internatet. Och så visade det sig skiktet mellan de städliga massan och de påkörda massan låg det en massa söppel och skrot som var fyllt ner där. Och det måtte då fjärnas i förbindelse med saneringen av bygget då. Så där rökte ytterligare 100 000 på den affären. Så att det som i utgångspunktet var beräknat till cirka 1 miljon kom fort upp i ja, väl 1,6 miljon. Det är där vi är idag då. Så vi vill komma tillbaka med de ändliga kostnaderna. Men jag vill bara informera om att det var billigt i utgångspunktet, men det blev inte så billigt när slutsummen är satt av 2 streckar under. Det var internatet. För övrigt så gjenstår det nog pant på egendomen. Selv om byggningen är borta så gjenstår det pant på egendomen. Och det må vi ta stilling till vad vi ska göra. För att nu är det ju en attraktiv egendom och den som har pant där kan begära den tvångssålt. Och det vill säkert vara intresse bland aktörer och köpa egendomen. Kanske vill det också hvis det blir ett tvångssåld där. Så det må vi ta ställning till att det vart. Men det haster inte så mycket.
8: 25 september 2025 var det officiell öppning av det nya visningscentret Ocean Stories Grieg Seafood Finnmark på Holmen i Honningsvåg. Det var Sirin Figenskøv Høyen, leder av visningscentret, som introducerade och önskade välkommen.
10: Så då vill jag önska er välkommen och den första som ska säga något det är han Jon Vidar Masvik från BNBA, vår entreprenör av det här flotta bygget.
11: Jag spurte Sirin om jag kunde få säga några ord så sa jag ja, jag tar programmet i 2 minuter. Jag önskar egentligen bara att tacka för uppdraget på vägna av BNBA entreprenör, tacka arkitekten. Tack alla samarbetspartner våra och tack byggare för ett fantastiskt samarbete. Och gratulerar Honningsvåg och Grieg Seafood med ett fantastiskt bygg.
10: Vår regiondirektör Vidar Åmo Nikolaisen. Varsågod.
12: Ja. Kjære alle sammen, velkommen til Ocean Stories og dette fantastiske bygget midt i Honningsvåg sentrum. Bygget dere står her i dag et resultat av møysommelig arbeid som startet helt tilbake i 2019. Etter flere måneder med forarbeid gikk søknaden inn om visningskonsesjon til Fiskeridirektoratet våren 2019. Men først i mars 2022 ble søknaden godkjent. Og vi kunne da endelig starte vårt arbeid med bygg og detaljplanering rundt aktivitet knyttet til visningskonsesjon. Frem til åpningen i dag har mange i selskapet vårt og støttespillere rundt oss jobbet steinhardt for å komme i mål med dette sluttproduktet som vi har i dag. Veien hit har vært lang, og vi har møtt på flere utfordringer underveis. Vi har i midlertid hatt en fantastisk samarbeid med administrasjon og den politiske ledelsen i Nordkapp kommune, samt Honningsvåg havn. Og dette har bidratt til etablering av visningssenteret på byens flotteste tomt, vil jeg si. Vi er utrolig glad for plasseringen vi har fått her midt i sentrum. Vi har også opplevd støtte fra hele befolkningen her i Nordkapp rundt etableringen. På det tomta til den gamle mellagret. Her, dere husker sikkert dere som fra Honningsvåg at det sto et bygg her før. Det fikk vi lov å rive. Men uten hjelp og den støtten fra dere kunne resultatet av denne etableringen fort ha sett helt annerledes ut. Om i det hele tatt realisert. Så tusen takk til alle dere i Nordkapp som har bidratt til å få prosjektet realisert for oss. Ja, og selv om det har vært mange interne bidragsytere til prosjektet, så vil jeg spesielt trekke frem Osirin, Roger og Jessica, som har jobbet ekstremt mye med innhold i bygget og avtaler rundt visningskonsesjon. Og så vil jeg takke vår interne prosjektleder, Jørn Olav Myhr, som står der, som har fulgt opp prosjektet hele veien. Og så må jeg få trekke frem Olav Nilsen, som har vært vår byggherreombud, og som har bidratt til jevnlig tilbakemelding til vår hovedentreprenør, og har vært her på stedet. Dere har... Hvor han, Olaven? Der han! Takk til deg. Fantastisk bidrag til dette prosjektet. Transporter Studio har vært arkitekten for selve bygget, og byggmester Bengt Andersen med sine underleverere har ført opp dette fantastiske visningssenteret. Six Eyes har vært, med god hjelp fra Hurtigtrykk, vårt utstillingsarkitekt, og har bidratt med unik formidling om lokal historie, havets helse, fremtidsmatfatt og ikke minst norsk lakseproduksjon. Og dere sammen med oss bør være utrolig stolt over sluttresultatet som vi ser her i dag. Dette er et visningsbygg for oss og for alle dere inn i fremtiden. Bygget og innholdet i bygget samt visningsgrunder ut i våre lokaliteter her i Nordkapp vil vi bruke til å formidle norsk oppdrettsnæring. Samt betydning av havet for tilstedeværelse av mennesker her langt opp i nord. Vi vil formidle denne kunnskapen til de lokale innbyggere, til turister fra hele verden, samt alle våre ansatte. Vi mener dette vil bli en fantastisk arena for læring, og også forhåpentligvis for fremtidig forskning i regionen, med bygget som utgangspunkt. Og Nordkapp

0: naturlig samlingspunkt for vår aktivitet i området. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet vi har med Nordkapp kommune og befolkning i Nordkapp kommune. Og håper at Ocean Story også kan bli en møteplass for diskusjoner rundt samhandling og vekst i regionen. Og da på tvers av næringslivsaktivitet. Gjennom samhandling på tvers av næringsaktivitet og en genuin interesse av å spille hverandre god, så har jeg stor tro på at Nordkapp blir en fantastisk vekstkommune i Finnmark. Det skal vi få til.
1: Kjære alle sammen, denne dagen har jeg med flere sett frem til. Vi markerer en viktig milepæl i Nordkapp, og det er ikke bare Grieg som markerer det, det er vi alle sammen. Så gratulerer til Grieg Seafood med Ocean Stories, og ikke minst gratulerer til innbyggere og næringsliv med en ny attraksjon i Nordkapp kommune. Først så vil jeg takke dere, Grieg, for at dere er til stede i kommunen. Dere har vært det i mange år, og dere har per i dag ca. 40 medarbeidere i kommunen som bidrar til bosetting og aktivitet. Og dere står for en matproduksjon som sendes til hele verden. Og deres aktivitet bidrar også til kommunekassa. Og det er faktisk helt greit. Så er det prisverdig at dere har det samarbeidet dere har med den videregående skolen. Og jeg registrerer at dere bidrar til frivillige, til lag og foreninger. Fortsett med det, og tusen takk for det. Ocean Stories, sånn som jeg tolker det, skal være fortellinger om havets fortid, nåtid og fremtid. Og for et produkt det har blitt. Men veien, nå ser jeg på Roger og Sirin, har ikke vært kjempeenkel. Ikke for dere, og ikke for kommunen. Nå er det jo sånn at vinden blåser litt her i Nordkapp, og han blåser til tider alle veier. Dere har vært i motbakka, dere har vært i skikkelig motvind, men sammen så fikk vi medvind. Og endelig så skal vi ta i bruk det her bygget. Det er flere visningssenter i Finnmark og i Norge, og jeg liker ikke å snakke ned andre. Men Ocean Stories er i særklasse. Dette er i verdensklasse. Dere har den beste tomta for et visningssenter, og et innhold langt utover det som forventes av et visningssenter. Og så er vi en reiselivskommune, og med det så har vi også fått en ny attraksjon i kommunen. Og vi og dere har en unik mulighet til å vise oss og havet frem til verden. Dere formidler havet, oppdrett, fiskebåtene ligger her, cruiseskipene ligger her. Det er jo midt i smørøyet. Dere er en global aktør, men også en aktør som er lokal og setter lokale spor. Det håper jeg fortsetter når en ny aktør skal overta drifta deres. Igjen, gratulerer med dagen til oss alle sammen, og lykke til.
2: Kjære alle sammen, først tusen takk for at jeg får lov til å være med på åpningen av Ocean Stories. Det har jeg sett frem til, og er veldig takknemlig for den muligheten. For det her, det er en stor dag. Og som det er sagt, det er en dag mange har ventet på. Og jeg skjønner at det er 6 år, cirka, det har pågått denne jobben, og nå er endelig dagen her å bygge på plass. Og man ser resultatet av det harde arbeidet, den sterke viljen og all kunnskapen som dere har lagt ned. Og jeg skjønner at det har vært jobbet sent og tidlig, og mange har vært involvert for å få komme hit hvor vi er i dag. Ocean Stories er blitt virkelighet. Dere har fått til noe viktig. Noe som betyr noe. For lokalsamfunnet, for næringen og for fremtiden. Og dere som står bak det her senteret vet virkelig hva dere holder på

0: med. Dere har lang erfaring med å drive fiskeproduksjon, og har god innsikt i hva som kreves. Med andre ord, meget godt kvalifisert til å kunne formidle kunnskap om akvakulturnæringen og fremtidens matproduksjon i havet, både i et nasjonalt og globalt perspektiv. Og ikke minst den store fortellingen om livet i havet. Hva havet betyr nå, har betydd før, og hva det skal bety i fremtiden. Og intensjonen med dette visningssenteret, den har hele tiden vært den samme. Åpenhet, ærlighet og dialog. Med folkene som bor her i Honningsvåg, med sjømatnæringen og med resten av verden. Om det som går bra, og om det som kan bli bedre. Det er modig, det er viktig, og det bygger tillit. Vi trenger fakta om havbruksnæringen. Folk må vite hva næringen står i, både utfordringer og muligheter. Og dette handler ikke bare om informasjon. Det handler om kunnskap, om forståelse og om å engasjere. For havbruk påvirker oss alle, som forbrukere, som samfunn og som mennesker med ansvar for fremtiden. I vår la regjeringen frem en ny stortingsmelding om havbruk. Vi foreslår et nytt og fremtidsrettet system som skal sikre verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Vi vil at næringen skal være både lønnsom og ansvarlig. At den skal skape arbeidsplasser og verdier langs hele kysten, langt inn i fremtiden. For laksen, den er mer enn bare en eksportvare. Den er en kraftkilde. For kysten, for Norge og for kommende generasjoner. Kjære alle sammen, vi lever i en tid med uro og usikkerhet. Derfor er det viktigere enn noen gang å styrke lokalsamfunn, særlig her i nord. Og med Ocean Stories så gjør dere nettopp det. Dere skaper aktivitet. Dere skaper tilstedeværelse. Og dere skaper fremtidstro. Gratulerer så mye med dagen.
1: Og med det, Ocean Stories for alle!
2: Eva Husby fra Hasvik oppsummerte kyst- og havnekonferansen 2025 i Honningsvåg.
3: Det en ære å få lov å stå her på 20-årsjubileumet. Det en ære å ha fått oppdrag med å stå på scenen for 8. året på rad. Hvorvidt det skyldes at Kystverket mener at en god ting ikke kan gjentas for ofte, eller om det skyldes at det ikke er så mange andre som tør å ta på seg dette oppdraget, det vet jeg ikke helt. Men vi vet at gjenbruk er inn, og både jeg og titelen på foredraget er gjenbruk fra i fjor. Så vi tar med oss det. Og som vanlig så gjør jeg oppmerksom på at ordene er mine, så for det om jeg er daglig leder i Vestmarkrådet, så har jeg ikke fått tatt en avsjekk med ordførerne når jeg kommenterer litt på det som har vært tema de her to dagene, men sånn som jeg klarer å se det, så er det som jeg skal ha med av budskap i dag innenfor de politikkområdene og de vedtakene som Vestmarkrådet da har gjort. Så da er det store spørsmålet, har vi styrefart? Og jeg lærte i går at jeg måtte nok legge inn et lite ekstra pedagogisk element, så Chris Thomas, er du her? Ja da, Chris Thomas er her. Styrefart, det betyr da at man har akkurat nok fart på fartøyet til at man kan manøvrere det i forhold til de forholdene man opererer under. Og det kan jo gjelde både for fartøy, men det gjelder jo ikke minst organisasjoner og hendelser. Elevene fra Honningsvåg åpnet konferansen så fint i går med å ønske oss velkommen til en levende kyst. En sang om fremtidstro, som var forankret i det faktum at Norge er en kyst- og havnasjon. Og veldig ofte når vi tenker på Norge som kyst- og havnasjon, så plasserer vi oss selv på kaja, og så ser vi utover vågen, og så ser vi båtene som transporterer og går forbi oss, og så snur vi litt på oss og ser, og så ser vi aktiviteten som finnes der på land i havna. Men jeg har lyst til å starte med å gi oss alle sammen et litt annet perspektiv. For det her er virkelig kyst- og havnasjon Norge. Det her bildet er fra Forsvarsdepartementet og finnes i langtidsplan for Forsvaret. Og når du da ser at der i Kirkenes, her er Nordkapp, her nede er Sørøya, her er Lofoten, her er Bodø, da er vi halvveis i Norge. Da skjønner vi at Norge er langt. Vi skjønner at det er langt fra Nordkapp og til Oslofjordbotten, som jeg bruker å kalle det. Vi skjønner at stedet å se fra er veldig forskjellig. Og hvorfor tok jeg med dette kartet i dag? Ja, for dette kartet i dag viser faktisk hvordan Trump og hvordan Putin ser på Norge. For her, nederst, bak Grønland, her sitter USA. Og ser mot oss. Her oppe, bak innerst, her er Østersjøen, Finland, Sverige. Her inne sitter Putin. Hvorfor snakket Trump, som noe av det første han gjorde når han trådde til som president i januar, om Grønland? Jo, det handler om at her oppe, på Kolahalvøya, så er det største arsenalet av atomvåpen plassert. De atomvåpenene er ikke rettet inn mot Norge. De atomvåpenene har rekkevidde over Grønland og til USA. Derfor er det en amerikansk base på Grønland. Og så vet vi at ute i havet så beveger det seg atomubåter. Begge de store verdensledende nasjonene USA og Amerika har atomubåter som patruljerer. Klarer man å komme seg gjennom djupvannsleia og inn her, så har man fri adgang til USA. Her åpner Nordøstpassasjen seg, som følge av klimaendringer. Det er det verdensbildet som vi skal drive utvikling under. Og så kommer klimaendringen på toppen av det igjen. Det er mye hav. Det er veldig mye hav. Men det er også strategiske posisjoner. For det tok under ett døgn fra Trump nevnte ordet Grønland til rådgiverne rundt Putin var ute i russiske medier og begynte å snakke om Svalbard. Den største endringen som jeg har observert gjennom de her 8 årene på kyst- og havnekonferansen er faktisk en dreining fra der vi hadde veldig fokus på infrastruktur, rammeverk, regelverk og andre stimulerende tiltak for å sikre næring og bosetting langs kysten. Det å kunne nyttiggjøre oss de her flotte evigvarende naturressursene. Til at vi i dag ser bosetting, næringsutvikling og infrastruktur i sammenheng med at det må være aktivitet på kysten som en del av suverenitetshevdelsen, som en del av det store sikkerhetsbildet. Og det er det vi kaller totalforsvaret. Når det sivile og det militære samfunnet fungerer sammen i fred, krise og krig. Konferansen har vært delt inn i 3 hovedtema. Og under beredskap og hav og miljø så startet kystdirektør Einar Vik Aarseth med å plassere nettopp Kystverkets rolle i det her totalforsvaret. Der han brukte ordet motstandsdyktighet. Vi skal være med og bygge motstandsdyktighet. og det gjennom robust infrastruktur som bidrar til aktivitet og sikker ferdsel langs kysten. Etter det så gikk kystvakta opp og var veldig tydelig og klar på at ansvaret for sikkerhet og kontroll på sjøen, i den sivile delen, men i kryssiktet mot forsvaret, de jo en forsvarsaktør, så spiller de en viktig rolle. Og han pekte også på at nå kommer det en oppbygning i forhold til fartøyene, det kommer en oppbygning med helikopterer på havet, og vi ser også at de største budsjettfordelingene internt i langtidsplanen for forsvarssektoren kommer i nettopp marinsektor. Det her de store investeringene kommer. Og det legger igjen føringer for nasjonalt transportplan. Fordi at de her fartøyene skal kunne komme inn i robuste havner. De skal kunne operere langs samfunn, langs kysten hvor det er samfunn som er levedyktig, robust og som har bosetting. Vi satt i den bolken også utviklingen i Norge i sammenheng med det internasjonale bildet, og der var Nils Christian Sørensen Nilsen på det nordnorske kontoret i Brussel veldig god på å tegne hva slags mulighetsrom og hva slags utfordringer har vi i forhold til den politikken som EU fører. For det om vi ikke er medlemmer, så har vi sterk samhandling med EU. Og så lærte vi til slutt at vi må ha gode kart, både over og under vann. Og Chris Thomas, det gjelder uansett om vi ikke kan se den grense under vann. Marine grunnkart er også en del av det sikkerhetspolitiske arbeidet som vi gjennomfører i Norge. Vi bevegde oss deretter over i de blå næringene. Først så startet vi den seansen med å bli litt inspirert utenifra og ha kjent litt på vår indre motivasjon. Og deretter så fikk vi presentert mulighet og utfordringer for næringslivet i nord. Vi fikk et veldig godt eksempel fra Vardø på hvordan man har klart å skape lokalt engasjement, investeringsvilje, utviklingsmuskulatur, vil jeg si, gjennom prosjektet fra Molo til Molo. Gjennom å jobbe nedanifra og opp. Vi fikk vite at veien fra dagens til fremtidens opptak kanskje ikke er så enkelt som mange tror. Mange tilfeller med sykdommer, også i lukkede anlegg, hendelser som medfører ofte 100% dødelighet. Og hun var veldig god fra Mattilsynet på å peke på at det er ikke bare fordeler og ikke bare ulemper om du beholder den tradisjonelle oppdrettsnæringen kontra den fremtidige næringen. Så jeg tenker jo at den kombinasjonen der høres veldig bra ut. Så var Randi på scenen fra Kyst Zero, og det jeg satt igjen med der og tenkte etterpå, det er at her må vi ha midler til både prøving og feiling. Der er kanskje for lite midler. Vi gir tilskudd til akkurat investeringer, men der er kanskje for lite utviklingsmidler i en fase 2 til prøving og feiling. For hun ga frem flere eksempler hvor man ikke kom videre, fordi man var støkk med barnesykdommer på de her fartøyene. Og ikke minst så pekte hun på paradokset med at du kan ikke gi investeringsmidler til fartøy, og så har du samtidig avgiftsordning eller regimeordning eller skattelettelser som motgraver denne ønske og utvikling som du vil til avkarbonisering og elektrifisering, når du da får kompensert for CO2-avgifter og så videre i den andre en. Så der må politikk og regelverk og måloppnåelse henge sammen. I den siste bolken som har vært i dag, fra leia til livet, så har Kystverket fått vist seg frem. Og for en gjeng du har, Einar. For en gjeng. Første gang som jeg jobbet sammen med Kystverket var da Stortinget hadde vedtatt at ansvaret for fiskerihavn skulle flyttes fra Kystverket og til fylkeskommunene. Og det jeg erfarte da, det var at det her var en veldig, veldig høykompetent organisasjon. Og høykompetent, Chris Thomas, det betyr at dere kan mer enn å synge. Ja. Fordi at gjennom 20 år her på Kyst- og havnekonferansen, så har dere også utviklet dere som organisasjon i forhold til hva dere har vektlagt. Og det har vært lærerikt å få lov å følge dere. Og jeg tror kommunene opplever Kystverket som en veldig omstillingsdyktig, som en veldig på tilbudssiden, og som en veldig, veldig god samtale- og samarbeidspart. Dere flinke på å veilede i prosesser. Og så vi utålmodige alle sammen på at utviklingen bør gå fortere. Vi får det aldri mindre travelt. Men jeg tenker at det å ha en god sparringspartner som i utgangspunktet er villig til å lytte, og som er villig til å hjelpe deg og bygge deg sterkere, det er et veldig, veldig godt utgangspunkt. For dere ivaretar faktisk ansvaret for kystens riksvei nummer 1. Det er en grunn til at vi bor på sånne rare plasser som vi bor langs kysten. Og det handler om at det var jo ikke vei på land. Man slo seg jo ned der hvor det var lurest å slå seg ned, basert på at man kom kystveien. I dag så har Kystverket sine folk gitt oss i oppsummering av de siste 20 år. Jeg satt og følte meg litt gammel, for jeg har vært med på veldig mye ut av de siste 20 år, så jeg skjønner jo at jeg begynner å bli voksen. Vi fikk en statusoppdatering på ubåten på Feie, og kommunene fikk info om at det ikke bare er å stikke sugerøret ned i havnekassa, for det om kommuneøkonomien er rimelig skrantet hos de fleste for tiden. Vi har også fått presentert hva som påvirker sjøtransporten, hva som er status for fiskerihavn og nasjonal transportplan, og hva som må til for å oppnå god sameksistens i havrommet med tanke på utbyggingen av havvind som kommer nå. Jeg får ofte høre at vi fra Nord-Norge og vi fra Finnmark tror at vi er så veldig spesielle, og at vi ikke kan beregne at vi må kunne behandles annerledes eller ha førprioritert. Men samtidig så opplever jeg veldig ofte, når jeg tar den lange veien fra Sørøya, hvor jeg bor, og ned til Oslofjordbotn, at vi har litt forskjellig virkelighet å forholde oss til. For når jeg jobber utvikling i Finnmark, så forholder jeg meg til det her for tida. Det som vises på det kartet her, det er bastionforsvaret. Og det her er ikke bare til deg, Chris Thomas, det her er til oss alle sammen. Bastionforsvaret vil faktisk si at det er de grensene Russland setter for hva de må kunne forsvare, hva de må kunne ivareta, for også å ha kontroll på at sine egne atomubåter skal kunne operere trygt. Så stabilitet og forutsigbarhet, det er viktige stikkord i denne sammenhengen. Og så ser jeg at Ruben begynner å gjøre seg klar, men du får ikke komme opp helt enda. Fordi at jeg har lært at etter 8 år på scen, så skal man kjenne litt på at man kanskje bør gi seg på topp. Så jeg har tatt valg i dag om at, og lært litt av Erna, du som er høyrepolitiker, Ruben, man bør ikke vente på at noen andre skal kreve din avgang. Så jeg annonserer med det at jeg gir meg, men jeg skal avslutte med en liten reprise, og jeg ble jo litt inspirert i går, for mange av dere vet kanskje at jeg er også glad i å synge. Så jeg skal oppsummere min epoke som oppsummerer og avslutter på Kyst- og havnekonferansen med en liten reprise på en aftenbønn for kystkommunene som jeg sang i 2022 til daværende statsråd Bjørnar Skjæran. Om det var den som virket, det vet jeg ikke. Muligens et lite bidrag, men det ga i hvert fall påfyll på post 60-midlene når etter de statsbudsjettet, så vi får krysse fingrene for at det samme skjer i år. Så jeg måtte skrive det nå. Nå er ikke Marianne her, men Marianne hun får den på video som er etterpå. Anja sitter og filmer. Så den går som her. Er dere klar, lydfolket?

0: 턱수만.
1: Gjennom 29. september 2025. Sosialistisk Venstreparti SV har hatt landstyremøte der man blant annet har oppsummert valget og valgkampen. Og vi har ringt opp leder I Finnmark SV som møtte der sammen med nestleder og Alf Nordmann Hansen. Hvordan var stemningen etter årets stortingsvalg I det her møtet?
2: Neida, stemningen den jo begge deler. Vi jo alle sammen skuffet over at vi ikke gjorde et bedre valg, men samtidig så å få en evaluering på svakhetene som vi gikk til valg på, og så kommer vi nok styrka ut. Vi har jo fått 9 stykker inn da, som vi må knytte til oss nærmere I nord. Det som var det egentlig for våres del, det smertelige, det var at vi ikke fikk inn noen mennesker fra Finnmark, Troms eller Nordland. Så der trenger vi å sette støtet inn frem mot de nærmeste valgene.
1: Ja, for dere hadde jo en markant politiker fra Nord-Norge som jeg brukte mye I fiskerispørsmål. Det var Torgeir Knag Fylkesnes, og han tok jo ikke gjenvalg. Hvor flink var dere I Finnmark SV å bruke han I, blant annet fiskeripolitikken?
2: Han har jo vært en som har drevet frem med distriktspolitikk I SV opp gjennom årene, og vært en som man kunne ha litt på I de prosessene. Og det klart, han annonserte jo ganske sent at han ikke tok gjenvalg, og det klart, det tar tid å bygge opp nye profiler som tar opp den arven. Så, men det jo vi absolutt I gang med.
1: Men så det jo litt sånn spesielt I års valg, det jo det at Rødt har gjort det så bra, spesielt på indre strøk I Karasjok og Kautokeino. Hva det de har truffet med som ikke SV har truffet med? Har du tenkt noe over det?
2: De har det vanskelig å si hva de har truffet med. Det vil være en del av evalueringen. Vi legger jo også merke til at de har styrket seg I enkelte innlandskommuner, men vi har I SV, så har vi blant de som stemmer SV, da, så vi jo faktisk talt 3 finnmarkskommuner som ligger på topp 10 på denne lista, og vi jo også det fylke som vi opplevde jo nedgang I alle fylkene, men Finnmark markerte seg med at vi hadde faktisk alt minst nedgang, og oppi, hvis man synes det utfordret, så synes vi nå det positivt I alle fall, at vi har såpass stor tillit I Finnmark.
1: Ja, hvis vi ser litt på valget nå sist, så sa Rødt til meg at de følte at de hadde vært så soleklare I det her Repparfjord gruvedumpinga spørsmålet, men det har jo dere I SV også vært.
2: Ja da, det har jo vi også vært, og det klart, på gode saker så blir det jo en kamp om hvem som vises, og det klart, kanskje har ikke vi klart å fange opp de som oppfattet det poenget fra våres del, det standpunktet, så på en god måte. Så det får vi ta til etterretning. Vi følte selv vi var ganske tydelige, men det klart det ga seg ikke utslag I stemmegivningen.
1: Men så har dere jo en partileder som fra Nesseby sentralt. Hvor viktig det for dere I Finnmark å ha hun der?
2: Nei, det klart, det jo viktig. Lederen vår jo en god finnmarking. Nå representerer jo et helt annet fylke, og det må vi jo bare ta til etterretning også når vi skal jobbe med valgkamp I Finnmark. Men det klart, vi har valgt en god og klar kandidat I Tore som fremmer våres liste, da, og synes jo han gjorde en veldig bra valgkamp, og ja, vi lette at vi ikke fikk en større oppslutning.
1: Men så har dere på siste møte I landstyret, så har dere I Finnmark tatt opp fiskerispørsmål. Fortell litt om det.
2: Ja, vi ser jo det at det et behov for en ny fiskeripolitikk. Vi har jo egentlig annonsert det lenge. Det var jo inne I forkant I fjor I forhold til kvotemelding 2.0 som ble vedtatt av Stortinget, så hadde jo vi ganske tydelige krav på at vi må gjøre endring I fiskeripolitikken, men det gikk på omfordeling og andre ting. Der fikk vi jo ikke gehør og hamnet utenfor det flertallet hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk da til Høyrepartiene for å samle et forlik. Vi har jo absolutt ikke gitt opp kampen og for å få bedre betingelser for flåte og kystsamfunn som har behov for fisken. Og derfor så fremmer vi en uttalelse på punkter på politikk som vi synes er viktig for å gjøre en kursendring.
1: Men hvordan ser du spørsmålet? For det er så mange debatter i denne fiskeridebatten. Det er flåtesiden, det er landsiden, og så har man kanskje vært gjennom en periode nå før vi fikk kvotenedgang på torsken, hvor flåtesiden gjorde det veldig bra økonomisk, mens landindustrien nærmest svalt ihjel. Hvordan skal vi få det her til?
2: Ja, fasitsvaret er jo ikke så lett. Vi føler jo at vi er inne i litt stille krise nå på kysten. Til tross for store kvotenedganger så er det et par faktorer som holder motet oppe hos dem som er på flåtesiden, i hvert fall den minste flåten, og det er jo at pris og tilgjengelighet har veid opp for nedgang i kvoten, sånn at man har kommet seg sånn høvelig ut av det. Vi er jo redde for med den bestandsutviklingen som er. Hvis den enda blir dårligere, vi ser jo at det kanskje pendelen snur nå, men til neste år allerede er det jo enda en kvotenedgang som vil påverke. Og pris er jo veldig en sensitiv sak i forhold til de markedene vi selger fisken til. Vi konsumerer jo ikke alt selv. Mestparten er jo en handelsvare til det store utlandet, og det er klart det er jo begrenset for hva som evnes å betale for råstoffet der ute. Og da blir det en høy pris, inntil de ikke klarer å betale mer, og den er det jo selvfølgelig utfordrende for landindustrien å takle. Så men det er vanskelig, for blir det dårligere betingelser for flåteleddet, så havner flåteleddet ut i en større usikkerhet, og landindustrien ønsker jo mer råstoff. Så det er vanskelig å finne en enkel ting å sette støte inn på. Vi har jo foreslått at vi må øke blant annet kystfiskekvoter mer, for det er jo tross alt den flåten vi har mest av i Finnmark.
1: Men for et par år tilbake, når vi gikk langs kajen her i Honningsvåg og på Magerøy, så ble man litt sånn optimistisk, for det var masse ung gutter og ung jenter som hev seg i fiskebåten, og man hadde en optimisme, men nå er kvoten gått tilbake, og folk blir litt mer skeptiske og satse. Hvordan er det når du går langs kajen med ham?
2: Ja, det er jo den samme uroen der som det er overalt ellers. Vi fikk den voldsomme kvotenedgangen her for en par år siden, så var det jo veldig mange som telte da på knappene om de skulle trekke seg ut av fiskeriene og finne seg noe annet å gjøre. Problemet er jo at når alle skal trekke seg ut, eller mange skal trekke seg ut, så er jo det du eier og har, altså et fartøy, ikke så lett omsettelig. Så registrerte jo at det var mange fartøy til salgs en periode, men det er jo vanskelig å gå ut i et marked når bakgrunnen er at det er kvotenedgang. Da har du som regel få kjøpere og en lav pris. Så det er jo mange da som har valgt å trå vannet og klarer nå da så vidt å holde høyet over vann. Og det er jo det som er liksom det stille sykdomstegn. At det er litt stilt den krisen på kysten. Men den kommer hvis det ramler ut faktorer nå som pris og tilgjengelighet.
1: Men så ser vi at vi har fått et annet storting enn tidligere. Vi har Rødt, og vi har SV, og Miljøpartiet De Grønne, og så skal Arbeiderpartiet søke samarbeid med dem i tillegg til Senterpartiet. Og vi vet jo at det er en uttalt politikk blant flertallet blant de her partiene, at vi skal ta torsk fra de trålere som ikke oppfyller leveringsforpliktelsen og gi til kystflåten. Tror du endelig kan få det til, Alf?
2: Det tror jeg, fordi at vi har mange kystsamfunn som opplever krise med liten aktivitet. Man ønsker jo å øke aktiviteten av forskjellige grunner, at det skaper mer jobb og det skaper en større lønnsomhet i samfunnet som kommunene til slutt vil dreie nytte av. Og det er jo synliggjør de behovene på en bra måte, så vil det jo være veldig god distriktspolitikk og flytte på de kvoten da, som vi føler i hvert fall at vi mener oppriktig at de opprettholdes ikke de forpliktelsene i dag.
1: Januar 29. september 2025. Etter at kommunedirektøren hadde informert om hva som har skjedd med internatet på Sarnes og rivinga der, det ble blant annet mye dyrere enn de hadde regnet med, så ble det et oppfølgingsspørsmål fra flere representanter. Vi begynner med Trudy Engen, SV.
0: Vi snakket om skredsikring tidligere i planutvalget. Det forespeiler meg at det har vært snakket om skredfare under det fjellet på Sarnes også. Hvordan er det i forhold til å legge ut for eksempel boligtomt?
3: Det har jo vært sagt tidligere, men i forhold til skredsikring på Sarnes, men det kan helt sikkert gjentas.
4: Ja, ordfører. Nå foregår det jo en detaljregulering inne på Sarnes, og hvor skred er en vesentlig del av fremdriften i det arbeidet der, eller mangel på fremdrift i arbeidet, for å si det sånn. NVE er nok så steil der inne. Det gjelder jo en tomt som ligger litt lenger ned mot sjøen i forhold til den som internatet lå på da. Den internattomta ligger delvis inn i et skredområde. Sånn at omtrent halve bygninga av den som lå nærmest fjellsida ligger innenfor et sånt skredområde. Og så er det flere forskjellige sånn sikkerhetsklasser på det der. Det er S1, S2 og S3, hvor man beregner sannsynligheter for 1 per 100, 1 per 1000 og 1 per 5000. Og så er det sånn at S2, altså 1 per 1000, der kan du tillate bolighus, men ikke lokaler som det går mer enn 25 mennesker inn i. Så sånn at på del av internattomta så kan du ha et bolighus faktisk, eller flere bolighus på normalt vis. Men du kan ikke bygge en restaurant der for eksempel, eller et forsamlingslokale, menighetshus eller et eller annet sånt. Det kan du ikke gjøre. Sånn at en tomta kan brukes til bo eller bygninger som det oppholder seg folk i, men ikke til der det oppholder seg altså mengder med folk, for å si det sånn. Og det er akkurat det her de har utfordringer med, dem som driver og regulerer området der nede, at du kan nok ha fritidsbolig og bolig på en del av det der, men deres prosjekt er litt større enn det, og de sliter litt med de der sikkerhetsklassene som er definert i. Men vi har dialog med NVE, og vi regner med at vi skal klare å lande det. Det er forskjellige tiltak man kan gjøre, og vurderinger, men det koster penger, sånn at aktøren som holder på der nå har vel brukt nærmere en halv million så langt uten å komme noen vei, faktisk. Så, men prosessen pågår.
5: I forrige formannskap så orienterte jo fungerende kommunedirektør om at det var interesse for å leie den tomta, og at man landet vel på at man skulle bare utlyse at her var det interessant. Hva er status der?
4: Det vi tenker å gjøre for å ikke ha direkte henvendt oss mot en aktør, altså at gi flere aktører muligheten, det er rett og slett også kun gjøre en intensjonskundgjøring om at vi har til hensikt å leie ut tomta, og at eventuelle interessenter må melde seg da. Og så setter vi opp en dato på det da. Sånn at alle får muligheter til å kunne etablere virksomhet der da. Ja, det mener vi er det mest renhårige måten å behandle en sånn sak på. Så det vil vi gjøre. Vi kommer til å lyse ut en intensjonskundgjøring med det aller første. Vi har ikke gjort det hittil, for vi ønsker å ferdigstille saneringen av internatet. Det dukket opp så mye overraskelser der at vi ville føle oss trygge på at vi var ferdige før vi gikk i gang med noe.
1: Januar 29. september 2025. Etter at vi fikk revet internatet på Sarnes, så stilte Jonny Ingebrigtsen fra Gjesvær, Sosialistisk Venstreparti, et spørsmål om hva som skjer med skolen I Gjesvær, som vedtatt solgt for mange år siden, uten at noe har skjedd. Kommunedirektør Idar Jensen.
4: Som blir stilt spørsmål om skolen I Gjesvær. Gjennom et budsjettvedtak for 3 år siden, tror jeg det var kanskje 4 år siden, så ble skolen I Gjesvær vedtatt solgt. Og det har også vært prøvd gjennomført. Det salget har variert I 13. time med at den aktøren som skulle kjøpe det hadde rett og slett ikke penger å gjøre opp for seg. Det var heller ikke krevd et finansieringsbevis på forhånd, sånn at man hadde ikke noe garanti for at man ville få penger. Og det viste seg at den tilbyderen hadde ikke penger og var ikke I stand til å betale for seg. Sånn at skolen, hele den prosessen ble stoppet og reversert. Så står det I dag sånn at det 2 aktører som har gitt tilbud på skolen. Det 2 som har lyst til å overta skolen. Den ene aktøren helt lokal I Gjesvær. Et initiativ som kommer derifra. De har levert et konkret tilbud på skolen. Men klok av skade forrige gang så har kommunedirektøren bedt om finansieringsbevis derifra denne gangen. Den andre aktøren også lokal. Men der henger et eventuelt kjøp av skolen sammen med andre saker som kommunen har uoppgjort med samme aktøren I kommunen, hvor det I det oppsettet som er lagt opp til sånn at det faktisk kommunen som må betale for å kunne overta noen eiendommer og samtidig bruke skolen som et betalingsmiddel til det. Så der trenger man ikke et finansieringsbevis for å si det sånn. Men begge initiativene er reelle, begge initiativene absolutt interessant, og kommunedirektøren har ikke rangert et foran et annet der. Det tenker jeg at det må formannskapet se på. Og det kommunedirektøren sin intensjon å bringe det opp til formannskapet I slutten av oktober, da, så man kan få ta det opp til vurdering, hva man ønsker å gjøre I saken. Ja, for øvrig så når det gjelder skolen I Gjesvær så vaktmesteren der jevnlig. Han har sveiset en ny bit av på taket. Det fikk papp av og han vedlikeholder det. Han skulle ut nå de her dagene og oppdatere brandalarmen. Det må holdes vedlike det som der ute. Så vi bruker nok 250 000 til 300 000 kroner året på bare å holde skolen på den nivåen nå for at den ikke skal forfalle helt. Men vi har jo ikke klart å holde det helt oppe. Den ikke malt, den ikke... Altså, der tiltak som burde ha vært gjort, men som vi ikke har gjort. Men vi forsøker å holde den I hvert fall som teknisk oppe og gå.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: 26. september 2025 behandlet planutvalget i Nordkapp en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge skredsikring i Storfjellet Honningsvåg. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Søknad om dispensasjon fra kommuneplans arealdel 2015-2026 og områderegulering for Honningsvåg sentrum for etablering av fysiske skredsikringstiltak mot snøskred i Honningsvåg sentrum. Kommunedirektørens innstilling som følger. Planutvalget innvilger med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 19-2 dispensasjon fra kommuneplans arealdel 2015-2026 og områderegulerer for Honningsvåg sentrum for etablering av fysiske skredsikringstiltak mot snøskred i Honningsvåg sentrum. Innstilling slutt. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Kommunestyret gjorde vedtak i april om at det skulle etablere skredsikring i fjellsiden over Honningsvåg sentrum. Sånn at den formelle vedtaket om prosjektet var gjort i april. Så er det i august kommet inn rammesøknad, altså en søknad om byggetillatelse, og i den forbindelse er det også behov for en dispensasjon fra formålene i reguleringsplan. Og det er altså det denne saken handler om, den dispensasjon som behøves for å kunne etablere der. Det er noe nok så omfattende tiltak. Så kanskje hvis det ikke hadde vært akkurat denne type tiltak som skulle foregå der, hvis det skulle være andre tiltak, altså la oss nå si at det ville være en samme omfang med at det skulle etableres et skianlegg eller noe sånt, så ville man nok være nødt til å gjøre en regulering av hele området. Men siden at det er sikkerhetsmessige tiltak, altså det står om liv og helse, så har statsforvalteren sagt seg enig om at vi kan gjennomføre det med dispensasjon da. Så jeg tenker at vi har vår planlegger til stede her, og at han kan si noen ord om saken. Så hvis du har forberedt, så vær så god, Alexander.
4: Prosjekteringsarbeidet begynte med NVE forespurte forhåndsuttalelse om prosjektet hos statsforvalter, og den forhåndsuttalelsen ble sendt 11. april 2023. Statsforvalter uttalte seg slik: statsforvalteren forstår det slik at sikringstiltak i tiltaksområdet ikke er avklart gjennom gjeldende områderegulering eller arealdelen, og derfor krever planavklaring eller dispensasjon for å kunne gjennomføres. Videre sier statsforvalter, sikringstiltakene er sendt på høring for å få informasjon om behov for kartlegginger, utredninger samt eventuelle tilpasninger av sikringsløsningene. NVE har bedt statsforvalteren spesifikt gi tilbakemelding om natur og miljøverdier, og gi tydelig tilbakemelding på om det er behov for å gjennomføre nye kartlegginger for naturmangfold, naturtype, arter og så videre. Og da måtte, når saken ble levert til kommuneadministrasjon, planavdelingen, måtte planavdelingen vurdere om sikringstiltakene skal forankres eller på en måte hjemles gjennom reguleringsplan eller dispensasjon. Tidligere uttalelse fra statsforvalter ble tatt i betraktning, og administrasjonen vurderte det slik at på grunn av sakens art, da er det kanskje mest hensiktsmessig å hjemle sikringstiltakene gjennom dispensasjon. Da snakker vi om dispensasjon. Ja, på denne sliden her, på dette kartutsnittet, ser dere anleggsgrense til de tiltakene som er markert med blå linje. Og da snakker vi om dispensasjon fra to planer, først og fremst fra kommuneplanens arealdel, KPA, og LNFR arealformålet, og områderegulering for Honningsvåg sentrum, og da kommer det Tiltak omfanget SF3 arealformat friluftsformål, naturområde og grønnstruktur, og ikke minst boligbebyggelse. Etter vurdering sendte administrasjonen saken på høring til sektormyndighetene, inkludert statsforvalter og NVE varslet naboer om plan om dispensasjon og tiltaket. Og med varsling ble sendt redegjørelse og dispensasjon, hvor det sto veldig godt avklart hva som var planlagt, hvilke tiltak, hvilke formål skal det dispenseres fra, og så videre. Og da, etter at høringsperioden ble ferdig, fikk vi tre uttalelser fra naboer som hadde ingen innvendinger mot tiltaket, og uttalelser fra sektormyndighetene, inkludert statsforvalter. Og i den siste uttalelsen etter høringen sier statsforvalter nemlig følgende: når det gjelder naturmangfold, er vi svært fornøye med at våre innspill fra 2023 er fylt opp på en god måte. Vi anbefaler at de registrerte naturtypene og artene, spesielt med høy trusselgrad og habitatspesifikke krav, hensyntas særskilt i den videre planlegging og gjennomføringen av tiltaket. Tiltaket har samtidig tydelig visuell påvirkning, og vi mener landskapsverdier kunne vært vurdert som en del av utredning. Og så uttaler seg statsforvalter positivt under andre for å si det sånn, temaer, friluftsliv, reindrift og så videre. Og konklusjonen som statsforvalter kommer med er at tiltaket har et omfang som tilsier at det i mange tilfeller kunne vært behandlet gjennom reguleringsplan. Likevel vurderer vi at det foreligger tilstrekkelig faglig grunnlag og utredning til å behandle saken som dispensasjon. Og samlet sett vurderer vi tiltaket som forsvarlig og nødvendig, og støtter gjennomføring ut fra både miljøfaglig og samfunnsmessig hensyn. Vi ber om vedtaket i saken sendes til oss når det eventuelt foreligger. Så statsforvalter støttet kommuneadministrasjonen sin vurdering og hadde ikke noe imot dispensasjon, ja, og innvilget dispensasjon. Etter at vi har fått alle uttalelser og merknader fra naboer som hadde noen merknader, vurderte vi saken samlet sett, ja, samlet vurdert, og kom til konklusjonen at først og fremst plan- og bygningsloven slår fast at dispensasjon kan gis gjennom dersom hensynene bak bestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulemper. Ja, paragraf 19.2. Og administrasjonen konkluderer med at tiltaket er i strid med planformålene, selvsagt, LNFR, friluftsformål, grønnstruktur og boligformål. Inngrepene vil i noen grad påvirke natur og friluftsområder, men vurderes som nødvendig for å ivareta hensyn til liv, helse og eiendom. Tiltaket vil redusere behov for evakueringer og midlertidige tiltak som, ja, skredbanevarsling. Fordelene ved tiltaket er betydelige. Permanent sikring av et skredutsatt sentrumsområde, økt trygghet for beboere og besøkende, samt styrket beredskap. Ulempene er begrensede og knyttet til naturinngrep og kanskje estetikk. Og midlertidig påvirkning på reindrift. Etter en samlet vurdering vurderer administrasjonen at fordelene ved dispensasjon, ved å gi dispensasjon klart, overstiger ulempene, og at vilkårene i plan- og bygningsloven paragraf 19.12 er oppfylt. Og samtidig i forslag til vedtak foreslår kommuneadministrasjonen følgende vilkår som kom som på en måte ønske fra, eller krav, eller ønske fra Avinor, særlig fra Avinor, om eventuelt kranbruk og lyssetting, forskjellige typer belysning under arbeidet som kan potensielt forstyrre lufttrafikk. Samtidig vilkår om innmeldelse av eventuelt måtte, funnet spor av kulturminner hvis det, hvis det plutselig finnes noen enheter eller spor av kulturminner, da må det meldes, arbeidet må stoppes og meldes til Finnmark fylkeskommune. Og så tredje vilkår, tiltak skal gjennomføres med hensyn til reindriftsinteresser, og at NVE skal holde alltid kontakt med reindrift under utbyggingsfase, gjennomføringsfase. Og fjerde vilkår, registrerte naturtyper og arter med høy trusselgrad skal hensyntas så godt det lar seg gjøre, særskilt i videre planlegging og gjennomføring.
5: Takk for det, Tor. Mikola, vær så god.

0: Noen skrev også at det kunne minne, nesten kunne minne om en tannregulering fra Temu. Kom det frem noe på møtet med tanke på om man kunne gjøre noe mindre inngripende I naturen, men likevel sikre for fremtidige snøskred? Så lurer jeg også på hvordan kommer denne utbyggingen til å påvirke trafikken opp og ned Nordkapp-trappa? Jeg, I likhet med mange I denne kommunen, veldig glad I å gå opp og ned trappa og få med seg utsikten der oppe. Altså personlig så synes ikke jeg sikring mot snøskred og høye gjerder spesielt vakkert, men jeg likevel av den oppfatning av at potensielle menneskeliv nødt til å gå før, sikkerhet nødt til å gå først.
1: Takk skal du ha. Trudy, vær så god.
2: Jeg tar et litt lengre innlegg, og så kanskje jeg klarer å tilstilt litt mer resten av møtet. Først så vil jeg takke for innbyggerinitiativet som kom, og som dermed avstedkom et informasjonsmøte fra kommunens side der NVE var til stede. Jeg skulle ønske innbyggerne våre brukte den muligheten oftere, og kanskje særlig når vi jobber med budsjettarbeid. Så det synes jeg var fint. Og så det kommet frem i den sammenhengen at et ønske om mer informasjon. Og så jo det her en sak som strekker seg tilbake til den tiden hvor flertallet, det politiske flertallet var annerledes, og jeg satt som ordfører på slutten av den perioden. Jeg har fått mye ros for den måten jeg ga ut informasjon, både før og etter politiske vedtak. Og alle sakspapirer ligger ute offentlig på kommunens sine hjemmesider. Og jeg tenker at da kunne man også ha spurt om mer informasjon. Men jeg tenker at det bildet som ble publisert I Finnmarksposten I sommer vel det som har skremt opp folk og gjort behovet for mer informasjon mer presserende. Når jeg så det bildet så tenkte jeg, Jesu fader, har jeg vært med på å bestemme det her da? Jeg kjente det ikke igjen. Så det første jeg gjorde I dag tidlig når jeg kom hit, det var å spørre ordfører, hvor kommer det bildet fra? Det kommer ikke fra sakspapiret. Jeg kunne blant annet ikke kjenne igjen den omfattende skredsikringen opp gjennom Elvedalen. Den var fremmed for meg. Og så det er offentlig at det var et KI-generert bilde. Og da gjør jeg meg tanken, hva var intensjonen med å publisere det bildet? For meg fremstår det som litt skremselspropaganda. Og så ble et annet bilde lagt frem på folkemøtet nå på onsdag. Det var mer I harmoni med det jeg mener jeg har vært med på å saksbehandle gjennom de her årene. Samtidig så kan man jo, hvis man skal være kritisk, si at ja, hva det er det bildet, skulle det bidra til å forskjønne denne utbyggingen? Jeg har ikke svar på noen av de to spørsmålene. Vi fikk god informasjon. Det jeg kommer til å si videre, det litt basert på rasjonalitet og litt basert på hjertet. Vi fikk god informasjon på onsdagen, og det ble lagt frem tegninger som var gjenkjennbare. Det ble spurt om andre måter å gjennomføre denne skredsikringen på, og det ble vist til hva som praksis I Alpelandet og andre plasser hvor man lever med samme type risiko for folk og eiendom. Det ble blant annet spurt om ikke det mulig å bygge en vall. Det ble avvist fra NVE fordi at konsekvensen med å bygge en vall vil være så stor. Da må man rive hus. Og så ble det sagt at det går selvfølgelig an å bruke maling for å gjøre sånn at de her stålinstallasjonene glir mer I naturen. SV har et godt forhold til statsforvalteren sine uttalelser I arealspørsmål. Og vi glad for det statsforvalteren sier I denne saken, og vi glad for at kommunen har tatt det til følge og undersøkt de tingene. Og så kunne man selvfølgelig hadde det estetiske perspektivet med, blant annet både for befolkningen og for reiselivet.

0: ord til dem som tapt en kamp ingen av oss så.
1: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 10 20 33.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Under formannskapets møte på fredag så fikk man en grundig orientering om de problemene man har med å rekruttere mannskapet til barnehagene. Vi skal høre fra diskusjon og orienteringen i formannskapet møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Sak 325, orientering om bemanningssituasjonen i barnehage høst 2025. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Formannskapet tar gjennomgangen av bemanningssituasjonen i barnehagene til orientering. Vær så god, kommunedirektør.
3: Ordfører, da er vi så heldige at vi har rådgiver fra OVK til stede, og jeg vil gi ordet til henne for å gi oss en oppdatering om tilstand innenfor barnehageområdet. Ja, så Inger Anne Dokken som orienterer.
4: Ja, takk, ordfører, formannskap. Vi i Nordkapp er jo så heldige at vi har økt tilflytting, men som igjen fører til økt behov for barnehageplasser. Og det betyr også at tross utvidelsen av Skårungen barnehage med en hel avdeling, så ser vi at vi i løpet av barnehageåret 25-26 kan slite med å finne plass til alle som ønsker plass. Og en av de viktigste årsakene til det er at vi har slitt med å fylle alle stillingene, da spesielt i den største barnehagen, Nordkapp barnehage. Dette er en utfordring vi ikke er alene om her i Nordkapp. 41% av norske barnehagestyrere har det siste året vært nødt til å stenge avdelinger eller redusere åpningstida på grunn av for lav bemanning. Men hele 71% av alle har igjen vurdert å måtte stenge, så det er et stort problem nasjonalt sett. Og det forteller meg at vi trenger et felles nasjonalt løft for å dekke behovet for barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Vi må gjøre barnehagene attraktivt å jobbe i. Lovnad om bonus har ikke vært nok til å trekke til seg nok kvalifiserte søkere, hverken barnehagelærere eller barne- og ungdomsarbeidere. Og i Nordkapp har vi tatt denne situasjonen veldig på alvor. Kommunalsjefen har aktivt prøvd å få søkere til de ledige stillingene, og vi har hatt flere møter i sammenheng med bemanningssituasjonen i barnehagene. Og det er opprettet en arbeidsgruppe for rekruttering av fagarbeidere og barnehagelærere. Arbeidsgruppen er bredt sammensatt både av ledere, barnehagelærere, fagarbeidere og i tillegg til de tillitsvalgte. Gruppa har to møter, men den har ikke noe mandat utover det å komme med forslag på hva som kan gjøres for å sikre stabilt og kvalifisert personal i barnehagene våre. Per 1. september har vi noen ledige plasser for barn over 3 år, men vi vil mangle plasser for barn under 3 år utover barnehageåret 25-26, dersom vi ikke får fylt alle ledige stillingene. Per i dag mangler vi en PED-leder og en fagarbeider for å kunne ivareta politikernes vedtak om løpende opptak. Altså, det mangler fra 1. januar. I tillegg har vi i alle tre barnehagene en barnehagelærer med dispensasjon fra utdanningskravet, altså 3 stykker. Barnehagene opplever også at det blir flere og flere barn med spesielle behov. Samfunnet er i endring, og vi erfarer at foresatte i mye større grad enn tidligere trenger veiledning i å være foreldre. Og vi ser at barn utfordrer mer enn tidligere på lavere aldersgrupper. Og de ansatte opplever en svært krevende arbeidshverdag som påfører dem stor belastning over tid. Arbeidsoppgaver blir utsatt eller ikke gjennomført. Mye av tida som skulle vært brukt sammen med barna brukes på å lære opp og kontinuerlig veilede vikarer som er innom kun i korte perioder. Vi ser tendensen til at stor arbeidsbelastning fører til sykemeldinger som igjen forverrer situasjonen ytterligere. Og at pedagogene har også krav på 4 timer planlegging per uke, og det er sjelden at de får tatt ut den planleggingstida i ordinær arbeidstid. De tiltakene som er satt i verk nå for å kunne ta imot de barna som ønsker plass etter hvert som de blir 1 år, fra 1. oktober 25 til og med april i 26, april-mai, det er at vi har at plasser for barn over 3 blir gjort om til plasser for barn under 3. Det vil si at 1 barn vil da oppta 2 plasser, for de under 3 år teller som to. Og det betyr at storavdelingene blir omgjort til aldersblandede grupper 2-6 år. Småbarnsavdelinger slås sammen i perioden fram til de blir så mange barn at det utløser krav om flere grunnbemanninger. For de barna som begynner i løpet av høsten, de begynner etter hvert som de fyller ett år. Vi har også tenkt at Nordvågen får dispensasjon for å ha skolegruppa i andre etasje i barnehagen. De vil da kunne ha en aldersblandet gruppe i den ene avdelingen nede. Og jeg har allerede sagt at vi har 3 barnehagelærere på DISP av de fagarbeiderne vi har i, dyktige fagarbeiderne vi har i barnehagen. Vi har ansatt en spesialpedagog i 50% stilling som skal betjene alle 3 barnehagene. Hun vil da gå på topp, hun vil gå inn i 100% etter nyttår. Og vi har også en student på topp i Nordkapp barnehage. Men det er ikke så ofte at hun er på topp, da de ikke har fått fylt opp de ledige stillingene enda. De barnehageansatte selv, også den arbeidsgruppa, foreslår følgende for at de skal bli stående i jobb, og de tror at dette også vil trekke til seg kvalifiserte søkere. De foreslår, nå sier jeg det er en arbeidsgruppa som foreslår, det er ikke administrasjonen som foreløpig foreslår det her, bare så det er sagt. Det er fri i jula og i påsken, altså litt likt det skolen har. Eventuelt fellesferie i juli, men sommerferien er ikke det største utfordringen enda. Men det er en av de tingene de nevner. Da vil plantid fellesmøter kunne avspaseres i disse periodene. Og vi kan også gi plantid til fagarbeiderne som de avspaserer i samme tid. Og det vil skape stor grad av forutsigbarhet. Barnehageansatte ser på dette som den tingen de vil prioritere høyt, som et gode. Det vil også kunne føre til at personer fra andre plasser i landet søker hit, da de vet de kan reise hjem i ferier. Et annet forslag er kortere åpningstid i en eller flere av barnehagene. Da vil det bli behov for litt færre ansatte. Et annet er å øke grunnbemanningen, for eksempel en over norm på hver avdeling. Stor kostnad, men vil føre til stor reduksjon av vikarutgifter. En annen ting i stedet for økt grunnbemanning kan være å redusere barnegruppene. Men det er ikke et reelt forslag da søknaden til barnehagen er forholdsvis stor. Økte lønninger nevnes, ikke bare bonus til nye, men de ser også behov for at bonusen kan tiltrekke seg folk. Og de ønsker at Vi har mulighet for å gi stipender og sånne ting til folk som er i utdanning. Og de vil også gjøre barnehagen attraktiv, ha forskjellige prosjekter, trivselprosjekter, sykeværsprosjekt, prioritere sosiale aktiviteter for de ansatte, framsnakke barnehagen, motivere og informere. Ta imot læringer, være aktiv, tilby stipend til de som tar barnehagelærerutdanning eller barne- og ungdomsarbeiderutdanning. Og at det gis kompensasjon til de veilederne for lærlingene, i likhet med det skolen får. Og vi må jobbe med gode utlysningstekster for å vise hva kommunen har å by på. Et forslag som ikke ble prioritert, sånn at det er sagt også, det er den, det dere har lest om Kvalsund-modellen, hvor de har 80% stilling, men 100% lønn. Det ser vi ikke som reelt, da det kan bli ganske problematisk å skaffe de folka. Vi har 3 barnehager, Kvalsund og 1. Og det vil bli sikkert 6-7 årsverk utover det vi har i dag. Så det vil komme forslag til endringer i vedtektene som går på noen av de forslagene barnehageansatte har kommet med. Men et av de viktigste tiltakene, det er barnehagen veldig innstilt på, det er å framsnakke barnehagen, fortelle hvor god arbeidsplass det er når de har nok folk. Vi har utrolig dyktige folk som strekker seg veldig langt for å få barnehagen til å være åpen, selv om de er lite folk på jobb. Jeg kan ikke si, altså, de er utrolig flinke, de folka vi har. Og vi har også startet et arbeid med å utarbeide en kompetanseplan som vil ta utgangspunkt i regjeringens nasjonale barnehagestrategi. Den heter Barnehage for en ny tid, nasjonal barnehagestrategi mot 2030. Der regjeringen vil jobbe for at barnehagelærerne utgjør minst 60% av de ansatte, og at flere av barnehagelærerne i barnehagen skal ha mastergrad. Og de legger også vekt på at barne- og ungdomsarbeiderne har en viktig rolle når det gjelder å bidra til å tilrettelegge og gjennomføre det pedagogiske tilbudet for barna. Og regjeringen har mål om at alle barnehager skal ha minst 25% fagarbeidere. Og dette jo mål vi støtter her i kommunen. Så det vel det jeg kan si foreløpig om ståa.
2: Jeg opplever jo veldig stor fleksibilitet her, både hos administrasjonen og de ansatte, og at man tar situasjonen på alvor. Og det er jo veldig bra. Det er jo interessant å se hva som kommer ut av det arbeidet som gjøres. Da. Og så har jeg bare lyst til å si at undertegnere jobber jo også for at barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere skal bli søkbart også for elever fra Nordkapp. Og det jobbes jo som en LOSA 2.0 variant nå. Og jeg har jo forstått etter dialog med administrasjonen at man også er villig til å på en måte ha mange lærlinger i barnehagen hvis man får barne- og ungdomsarbeidere søkbart også i Nordkapp. Og det er man jo helt avhengig av. Det er ikke noe å bare gjøre det søkbart, men kommunen må stille opp med lærlingeplass. Og det er jo veldig bra hvis vi får det til. Så det jobbes også opp mot hovedutvalget for kompetanse på det området. Så er det sagt. Det var det Stine Mørk.
5: Tusen takk for en sinnssykt god orientering. Det var en sånn her orientering Arbeiderpartiet har etterspurt, som er grunnen til at det er inne, og vi følger opp på en måte det her som vi har jobbet med fra tidligere. Jeg satt pris på ærligheten på det. Det er klartekst nå, hvor skoen trykker. Og det her har vi et ansvar for. Vi politikere og administrasjon å følge opp. Vi må være på barn. Og ikke noe tvil på at vi har kompetente folk i barnehagen og at de gjør sitt ytterste. Og jeg er helt enig som ordføreren sier at

0: med administrasjon om hvordan ønsker man sin arbeidshverdag, og også for ungene våre at det skal være i kommunen. Så jeg tenker det er kjempepositivt. Absolutt. Her er mange, mange spørsmål i lufta på en måte som vil finne svar på med å kanskje jobbe med en sånn type modell. Absolutt. Jeg tenker også med bakgrunn i lønnspolitisk plan som er oppe nå i alle sektorene og drøftes og sånn, så vil man komme en god vei fremover på de her ubesvarte spørsmålene og som de ansatte fremmer i den arbeidsgruppa. Så jeg hører jo at det jobbes godt både fra administrasjonssida, men også at de tar eget initiativ i sektoren selv.
1: Tarald, vær så god.
2: Ja, jeg må jo, ordfører, jeg må jo også bare slenge meg på det, og Stine Marie sier med tanke på den grundige og gode redegjøringen som kommer, og det at det høres ut som at det jobbes godt rundt omkring i barnehagen med tanke på, med tanke på fleksibilitet. Likevel så er jeg bekymret over utviklingen og situasjonen som er. Det som bekymrer meg er jo det at man klarer ikke å få folk på plass. Man har jo prøvd denne her med å ha bonusordninger for å rekruttere folk, og det viser seg jo det at det har ikke nødvendigvis ført til at man har fått dekt opp alt sammen. Har man tenkt i andre enn noe som jo er blitt åpnet opp nå for i lønnspolitisk plan, det at man utlyser bonus for å beholde folk, det at man, hvis man har over 16 års ansiennitet, at man kan ta og tegne seg til en bonusordning på det. Hvis ikke, så er jo det også en mulig ting som man kan ta når man nå er i gang med drøftinget.
3: Tor, ordfører, og takk til rådgiverne for en god beskrivelse av barnehagesituasjonen. Det er klart at vi er jo alle glad for at vi får stadig flere små barn i kommunen og får hard tilflytning og at barnetallet øker, og at det er det som gir oss en del av den utfordringen som blir lagt frem her. Det er jo, det må vi bare ta inn over oss, at det er sånne type utfordringer vi ønsker. Men så beskriver man en annen utfordring som er litt vanskelig, og som har egentlig satt seg i det norske samfunnet, og det er det med lønnsforhold og goder i forhold til den jobben man gjør. Det ser vi dessverre i mange typer arbeid som nettopp handler om å ta vare på mennesker. Jeg har jo lenge syntes at det er en viss urettferdighet i systemet når folk som har kanskje en av de viktigste stillingene ligger på lønningslista over de kanskje som har dårligst betalt. De som har jobbet i barnehagen vet jo at det er en veldig utfordrende jobb. Du krever veldig mye av deg personlig å være i den type jobb. Og når det er utfordrende, så du føler at ikke du får for det første gjort jobben din ordentlig, fordi at det er begrenset med bemanning og ressurser i omgivelsene dine, i den jobben du gjør. Og for det andre så føler du ikke at du har goda nok i forhold til den innsatsen du gjør. Så er det jo selvfølgelig sånn at man kanskje ikke blir stående i den jobben over tid. Og så er det vanskelig å trekke til seg folk. I løpet av valgkampen så snakket jeg med veldig mange som jobber innenfor barnehage, som spurte direkte hva skal dere gjøre for oss som jobber i barnehagen. Og det var ikke bare her i Nordkapp, det var mange plasser. Og det er vanskelig, jeg vet ikke. Jeg synes jo det er gode forslag som kommer fra arbeidsgruppa, men samtidig som kommunen er litt begrenset i økonomi, så er det veldig vanskelig å se for seg direkte hvordan man skal klare å få det her til. Men jeg tenker det blir løftet noen gode tiltak. Det ene er utdanning under arbeid, LOSA-eksempel.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Igjen fra Radio Nordkapp sin nye sending 1. oktober 2025. Det spørsmål til teknisk sjef Nordkapp kommune om drift av teknisk etter at han har holdt en lang innledning for formannskapet.
2: Takk skal du ha. Jeg har ikke flere inntegnet taler. Jeg vet ikke om administrasjonen vil gi en kort tilbakemelding på det som det vil komme noen spørsmål her. Men jeg kan si til det her med vann og avløp og det nye direktivet. Jeg er nå kommet inn i KS Finnmark sitt styre, og den saken står jo veldig høyt på dagsordenen i KS, og dialogen opp mot departementene, så den står veldig høyt hvordan man skal løse den situasjonen på. Og KS jobber jo for alle kommunene, da, så det, vi har ikke alle svarene der enda. Da. Jeg vet ikke om man vil gi en kjapp respons på det som er sagt. Vær så god.
3: Ordfører, skolegården, jeg sa vel ikke at jeg ikke kjente kostnadene. Jeg vet at kostnadene ligger inne i budsjettet for 2 år fremover i tida. Vi er nødt til å kvalitetssikre dem, men jeg vil se gjøre arbeidet der i sammenheng med skolegården. Det det som konklusjonen. Taket, det fikk jeg faktisk en rapport på i går kveld fra virksomhetslederen som ikke til stede her i dag, at Protan har vært på befaring. Så la oss ikke trekke konklusjonen på at det lekk fremdeles der, for det skjedde i siste tid, i siste uka, eller hva det er. Så vi følger jo det opp selvsagt. Når det gjelder daglig vedlikehold, det jo kapasitet der også. Det mange bygg som med 3-4 byggdrifter som kanskje er tilgjengelig, så er det. Og så er det begrenset midler til kjøp av materiell. Så vi prøver å holde oss på budsjettet der vi kan. Når det gjelder brann, så er overforbruk på overtid. Det kan ikke jeg styre i det hele tatt. Jeg tror ikke brannsjefen heller kan styre det, for å si det så enkelt. Når det gjelder vann og avløp, så har vi laget en VA-plan og en vedtatt av kommunestyret, og vi prøver å følge den, og det er satt av penger i økonomiplan fremover og til investeringer. Og det er jo det vi nå driver å forskyve på, for vi kommer ikke i gang med det her. Så. Når det gjelder inn- og utflytting av leiligheter, så beklager jeg, jeg kjenner ikke detaljer til det. Jeg har bare vært til rette under et år, så jeg vet ikke hvordan de gjennomføres, men jeg tror nok de går gjennom byggene, men det er også penger til å iverksette investering eller vedlikehold. Så vi er i en situasjon hvor vi bruker for mye penger på vedlikehold som følge av 3 branner på bygg og en stor vannlekkasje. Der får vi jo egenandelene på 50 000 i alle fall per bygg, så er det hver skade. Så tallene ser ikke så bra ut i regnskapet nå, men vi får en refusjon fra forsikringsselskapet på det. Men det budsjettet på vedlikehold også er for lav, for å bruke rett ord på det.
4: Ja, for å utfylle litt til det som teknisk sjef sier, når det gjelder prosjektlederen for VEA, så har han ikke fått anledning til å prosjektere VEA, fordi at vi har brukt han i Kirkegata. Vi fikk ikke tilsatt den andre prosjektlederen som vi skulle ha der. Så derfor har vi brukt av ressursene fra VEA. Og det er klart, da får vi ikke igangsatt til prosjektene der som man skulle ha jobbet med. Men vi har i hvert fall fått Kirkegata på plass, og det er vi glad for. Når det gjelder midler til vedlikehold i for eksempel bo- og servicesenteret som nevnes her, så er det driftsmidler. Og det er drift vi har drevet og kuttet på i alle årene. Altså investeringsbudsjettet har vi vært ganske snill med. Men en sånn på en måte løpende vedlikehold hører ikke til på investeringsbudsjettet. Det må på driftsbudsjett. Og dermed når vi har kneppet veldig inn på det, så har vi rett og slett ikke midler til å bruke på det. Hadde man da gjort et vedtak om oppgradering, ombygging av bo- og servicesenteret, så kunne vi nok kanskje ha fått det inn på som investeringsmidler. Men da måtte det ha vært et helt eget prosjekt da, og liksom at man endrer formålet med pengebruken. att det går på en måte på modernisering och inte bara det löpande vedlikehåll.
2: Då har vi fått svart ut de spørsmålene som kom.
0: Gjenhør 7. oktober 2025. Finnmark Dagblad har laget en oversikt over hvilke kommuner som nå har pasienttransport med drosja til for eksempel sykehus I Hammerfest. Og på lista over kommuner som ikke har, nå Nordkapp kommune. Og det betyr at hvis vi nå har en time utenom busstida som ikke korresponderer med buss eller fly, så skal vi altså ringe drosja, legge ut 5000 kroner og så sende regning til pasientreiser etterpå. Så vi må betale det på egen hånd. Ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Det her høres helt bakstreversk ut.
5: Ja, altså det er en helt uakseptabel situasjon å være I. Det er jo åpenbart. Og det andre jo at Helse Nord bare kan orientere kommunen om at det her situasjonen uten noe som helst plan for fremdrift. Men da skriver til kommunen at nå må pasientene dekke denne turen selv og så skrive reiseregningen til pasientreiser. Jeg synes det er helt hårreisende, så jeg lurer rett og slett på hva de har tenkt på.
0: Men hvis vi først begynner litt med historikken, så ble mye av det her drosjetilbudet I Honningsvåg rasert da Ferder Taxi fikk anbudet for helsekjøringa I Finnmark, og de sendte I drosja til Honningsvåg, og den har vært her, men det var ikke en del av Nordkapp taxisentral, og da hadde ikke dem som jo leva den som ble igjen der. Viser ikke det her, Jan Morten, at den her sektortenkingen vi har I samfunnet ødelegger, ikke minst hos oss I distrikten?
5: Jo da, den er veldig krevende for distriktene, sektortenkingen. Man blir for små når man skal bare tenke en sektor for Finnmark og for den enkel kommunen. Det er åpenbart, og de tiltakene som gjort mot drosjenæringen over tid har jo ikke vært til gunst for distriktene, så det er helt åpenbart, og vi har jo gjennom mitt parti følt opp denne saken på altså flere veier, og det viser jo at det behov for endringer, men likevel når man skal ha en transportavtale mellom Helse Nord og et selskap og bare velge å si at nå det ikke et tilbud, det som jeg sier, jeg lurer på hva de har tenkt på. Så, og som du sier, så det jo de pasientene som nå ikke kan komme seg til Hammerfest der det passer med buss og fly må dekke reiser selv. Det den ene tingen, og så det jo den andre tingen, og det er jo syke folk vi snakker om her. Og jeg har hørt eksempler fra fly der folk velger å ikke reise til timen sin på sykehus, og nå frykter jeg at det samme skjer som en følge av at man må ordne taxi selv.
0: Men hvordan kan vi angripe det her? For det her jo en sak du ikke som ordfører kan akseptere. Det noe du kan gjøre?
5: Ja, selvfølgelig. Det jo alltid noe en ordfører kan gjøre, men så spørsmålet om det har effekter. Jeg har allerede tatt kontakt med Helse Nord og sagt at det her en uakseptabel situasjon, og at de nødt å ordne opp. Og så har vi jo også det politiske apparatet, som også kommer på banen ganske fort lokalt. Men så har du jo foretaksmodellen, og den legger jo opp til at de skal klare seg selv. Så det jo krevende med politisk innblanding mot et helseforetak, spesielt fra et lokalparti. Men klart, vi er tydelige på hva som må ordnes opp her, og det forventer vi rett og slett at Helse Nord gjør, og at man eventuelt nødt til å blande seg inn politisk fra sentralt hold.
0: Men jeg regner jo med at alle har ringt ordføreren og klaget, og du har sikkert også fått henvendelser på andre måter. Tror du det så banalt at det et øre her eller et øre der som mangler, og dermed så falt Nordkapp ut?
5: Ja, det tror jeg. Det jo åpenbart. Det ser vi jo av media også, at det pris det snakk om. Og klart, nå det forventning at næringen skal levere altså 100% på elbiler. Og når man forventer det, så kan man ikke bare legge samme prisen til grunn. Skal du ha økt rekkevidde som det kreves, da krever det også økt ladehastighet på bilene, og det gjør at drosjeierne må investere I en dyrere bil. Så klart, da må foretaket også se på prismodellen.
1: Men både jeg og du har jo elbil, og vi vet jo når vi kjører fra Honningsvåg til Hammerfest, så er det bra mange laddestasjoner vi kjører forbi, så det kan ikke være noen drosjesjåfører som trenger å ha laddeangst.
5: Nei, jeg hadde laddeangst helt da jeg kjøpte meg elbil, så det går helt fint. Du må lade her når du kan, ikke når du må. Da går det helt fint, så sånn som jeg forstår det, så er det helt uproblematisk å drive pasienttransport med Honningsvåg og Hammerfest med elbil.
1: Men så har vi også lokale problemer som også rammer pasientene, fordi sykestua vår så ligger jo i toppen av Prestebakken, og der sier de på legekontoret at av og til så kommer ikke de verste pasientene som har dårligst pust, for de klarer ikke å gå Prestebakken, fordi de får ikke drosja.
5: Ja, det er jo også en situasjon vi har, og jeg forstår nå at situasjonen med drosja lokalt er i en liten bedring, sånn som jeg forstod det, men så har jo også kommunen vært nødt til å investere i en egen handicapbil for å transportere pasientene mellom de ulike tilbudene i kommunen. Så vi har strekt oss langt for å kunne løse denne situasjonen selv også.
1: Men så sa du litt om det i sted. Det her er en foretaksmodell. Det betyr at politikerne kan rett og slett ikke gå inn og instruere. Hadde vi hatt en statsminister eller en helseminister som hadde løst det, så har han egentlig ikke lov til det. Viser ikke at også det her styringen er helt fraværende.
5: Ja, og det har jo, det er jo flere partier som har sagt at nå må vi se på foretaksmodellen, og det tror jeg blir gjort nå når man skal, det er vel en ny helsereform på trappen, og jeg forventer egentlig at foretaksmodellen er en del av det. Nå har vi levd med den i noen år, og det har vært knyttet noen utfordringer og stilt en del spørsmål til modellen, så den må vi se på. Men man har sagt og sier ofte at man skal ha likeverdige helsetjenester i det landet her. Landet er veldig forskjellig, og da kan ikke markedsprinsippet ligge til grunn i alle sektorene som skal levere tilbud i det landet her. Det går rett og slett ikke an.
1: Men blir det sånn nå, Jan Morten, inntil videre, inntil det her er på plass, så må hun bestemor eller hun aldemor, hun må stole på barn eller barnebarn og få dem til å kjøre dem til Hammerfest hvis de har tid med før bussen kommer.
5: Det kan jo bli situasjonen. Altså, det kan fort være at noen ikke har råd å legge ut 5000 kroner, og det forstår jeg veldig godt, og det trenger ikke bare å være minstepensjonister.
1: Ja, hvis de får drosja, det er ikke sikkert de får drosja.
5: Hvis de får drosja, og det trenger ikke bare å være minstepensjonister, det kan være nyetablerere, altså 5000 kroner, det er mye penger. Men så er det ikke alle som har en sønn eller et barnebarn eller en datter som kan kjøre dem. Så jeg frykter at noen velger å ikke dra til teamen sin i Hammerfest, og det kan faktisk få ganske alvorlige konsekvenser.
1: Gjenhør 8. oktober 2025.
6: Et av de nye fondene i Finnmark fylkeskommune er kvotefondet. Rådgiver Havbruk Marte Caroline Strandheim, har dere delt ut mye penger fra dette fondet så langt i år?
7: Totalt så har vi delt ut 8,1 millioner.

0: under da fartøyets navn, så det fartøy Selma, Pia, TJ Fisk, Nordkyn og Maja og Øyan.
1: Det gunstige vilkår for fiskerne?
0: Det vil jeg jo si at det er. Det er jo i kvotefondet så det jo da kan det jo gis et lån da på inntil 20% av kvoteverdien, men maksimalt da 1,5 million. Og i tillegg så det jo en total løpetid på inntil 12 år, og så det jo ett år som rente- og avdragsfrihet, og i tillegg gunstigere rente da, enn vanlig lån i bank.
1: Hvordan behandler dere de ulike søknadene?
0: Vi ønsker jo selvfølgelig å bidra til at flere, særlig yngre, begynner med fiske, så det jo helt klart at man ønsker jo å prioritere yngre søkere. Og i tillegg så ønsker vi jo at det her skal være et stimuleringstiltak til kjøp av kvoterettigheter, som da primært utenfor fylkesgrenser for å kunne stabilisere inntjeningen og rekrutteringen til fiskeriyrket her i Finnmark.
1: Det kontinuerlig behandling av søknadene?
0: Det det.
1: Og det politiske avgjørelser?
0: Søknadene har vært behandlet i fylkesutvalget.
1: Har pengene bidratt til at vi har fått flere kvoter til Finnmark?
0: Ja, hittil i år så har vi jo fått 10 kvoterettigheter til Finnmark.
1: Marte Caroline Strandheim, hva kvote for noe?
0: Ja, en kvote det jo en rett til å fiske en bestemt mengde fisk av en bestemt art.
1: Avslutningsvis, hvor sikker man på at det blir satt av 10 millioner kroner til kvotefondet også for 2026?
0: Det må vi se på når vi begynner å jobbe nu med budsjettarbeidet.
2: Gjenhør 9. oktober 2025.
1: Den 15. oktober blir gullklypa 2024 delt ut. En av de nominerte Jon Gunnar Brox fra Nordkapp. Jon Gunnar, det artig å være nominert for andre gang til gullklypa?
3: Ja, det jo godt å bli satt ære på. At de sør på oppdaget at vi, hva vi holder på med her nord. Og rødde etter det som flyter sør fra oppover.
1: Vet du hvem som har nominert det?
3: Jeg ikke sikker, men jeg lurer på om ja, det er Knut Erik Jensen.
1: Hva begrunnelse har han brukt, vet du?
3: Nei, for at jeg den jeg. Og jeg stod på med det her med renvinning fra 1994. I Alta, Finnmark, Hjembrukssenter.
1: Fortell litt om arbeidet du har gjort i Nordkapp.
3: Jeg kom jo hit som en gjest. Jeg jo herifra og vært og bodde i Alta i 60 år. Og traff henne Emmy. Hun flyttet hjem. Og jeg rekte jo etter henne. Men jeg jo, har jo adressen Alta. Og så kjører jeg litt rundt og ser på all den skrote og mannskiten som ligger overalt. Og jeg begynte å samle, gjorde en avtale med Rask i Lakselv. Og det ble til sammen 800 tonn skrap som ble kjørt fra Magerøya, som har logget siden jeg var guttunge. Ja, og så ble det jo da etter hvert fjæra. Og da har jeg samlet til sammen ja, ca. 220-30 tonn.
1: Hvorfor?
3: Nei, du vet, da jeg startet, når jeg ble ufør, så fikk jeg spørsmål om å begynne å satse på gjenvinning i Alta, altså, ja. Og jeg hadde begynt da med gjenvinning og innsamling av plast og papp i 1995, og hadde kunder fra Kirkenes til Burefjorden. Så jeg fikk støtte fra staten og kjøpte en presse på 40 tonn, presset av pappen og gikk til Ranheim, og plastbuntene gikk til Heimdal. Men så ble det dårlige priser, så jeg bare

0: gutta ut, kjøpte søppelbil og begynte å ta andre søppel fra bedriftene i Alta. Jeg hadde vel en 90-95% av bedriftene i Alta.
1: Er det her en hobby, fritidssyssel eller butikk i dag?
0: Altså, jeg har ikke tjent noe på det her. Det eneste de båtene har holdt på med, men ellers så har jeg ikke tjent. Jeg har gjort det på frivillig basis og sett på det her. Jeg tror det her gjenvinningen alltid går i blodet.
1: Hva du tenker når du ser alt søpplet som ligger i naturen?
0: Ja, det, jeg har sagt, det må en generasjon eller to til for at det her skal bli bedre. Men vi er jo vokst opp med at søpplet skal hives i havet. Så det er mye som ligger, og mye som blir tatt opp, men vi er for sent ute. Det er enormt under torv og gress og plen. Ja, det er enormt.
1: Har du merket holdningsendring?
0: Ja. Jeg finner ikke så mye søppel etter veien, for eksempel. Så de barna som er med foreldrene ute og kjører, de får ikke hive under utgjennom vinduet. Det er kjempebra. Så ungene, de har vært med på rydding, og de er opptatt av det her med miljø. Jeg tror de har det som fag på skolen enda.
1: Dette er andre gang du er nominert til Gullklypa. Hvordan var første gangen?
0: Det var nerva. Det var, ja, det var, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men jeg møtte noe opp, og der og da var det heldigvis ikke jeg som vant. Jeg var helt shaky.
1: Hva tid var det?
0: 2019.
1: Regner du med å vinne i år?
0: Vinne og vinne. Jeg er nok glad for å bli nominert, så når jeg ser på tonnasjen og tida, det var ikke sjans.
1: Hva du synes om at Nordkapp markerer seg i denne kåringen? I fjor var Linda Hansen nominert, du har vært nominert en gang før, og i år er du nominert igjen.
0: Det er fantastisk. Men vi sitter jo utsatt til her på Magerøya. Det kommer med Goldstrømmen og snur på utsida av øya. Magerøya går østover og vestover. Og her tar vi imot. Her rekte alt mulig på land. Vi har funnet så mye rart for hele. Til og med en kokosnøtt som var innballet i bast. Så her er det mye. Virkelig mye. Men det er blitt bedre. Men jeg ser fra år til år gjennom en hel vinter er det kommet søppel.
1: Gratulerer med nominasjon, og lykke til i Oslo.
0: Takk skal du ha.
2: Gjenhør 10. oktober 2025. Reiselivsnæringen blir jo en viktigere og viktigere del av mange lokalsamfunn i distrikts-Norge, i Troms og Finnmark, ja, i hele landsdelen. Og A-krimsenteret i Troms og Finnmark, de har hatt ekstra fokus på reiselivsnæringen, og Stine Marie Knudsen, leder for A-krimsenteret Troms og Finnmark. Hva er det dere har vært på jakt etter eller undersøkt når det gjelder reiselivet?
3: Ja, vi har jo hatt fokus på opplevelsesturisme i 2025 og kommer også til å ha det i 2026. Det er en bransje der vi har visst at det er risiko for arbeidslivskriminalitet. Og vi har jo nå kontrollert nordlysturisme spesielt i Tromsø og funnet til dels grove brudd på regelverket vårt. Og det er en bransje som ikke bare er eksplosiv vekst i Troms, men vi ser jo også det i Finnmark.
2: Men når dere går inn og kontrollerer, for det første når du sier vi, så må du kanskje gå gjennom alle etatene som jobber i lag.
3: For A-krimsenteret i Troms og Finnmark, det er jo et samarbeidsprosjekt mellom NAV, politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet. Og vi jobber sammen om bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.
2: Hva er det dere avdekker når dere har de her kontrollene?
3: Vi har avdekket brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Vi har avdekket trygdesvindel, og vi har også avdekket svart omsetning.
2: Hvordan går dere frem når dere gjør de her kontrollene? Er det fysisk oppmøte fra alle etatene? Hvordan legger dere opp det her?
3: Ja, det som skiller nordlysk turisme når vi kontrollerer nordlysk turisme opp mot andre bransjer, at her er det jo ikke, vi vet jo gjerne ikke hvem vi påtreffer, det er ikke inn en dør vi går, for å si det sånn. Så vi gjennomfører veikontroller, gjerne i samarbeid med Statens Vegvesen, som er en viktig samarbeidspartner for oss. Og da står vi på punkter og tar inn biler for å...
2: Men i vårt område og langs Finnmarkskysten, så er det her med fisketurisme det som vi er opptatt av. Og mange fiskere ringer jo meg og sier, Raimond, nå må du snakke med politiet, for nå går det over alle støvleskaffer. Nå er de på sjøen, mens vi må sette i bordet inn og se i kikkerten. Hvor mye fokus har dere på dem?
3: Ha fisketurisme, det er jo også en del av opplevelsesturismen, og det er også en av våre satsningsområder. Så det er noe vi har kontrollert siden akkurat frem til å be opp dette, og det er noe vi kommer til å ha fokus på i fremtiden. Også. Vi ser jo også at det er et utfordrende segment på mange måter. Så det er absolutt noe vi også har i fokus.
2: Men i stedet for å ringe meg, hvem er det de skal ringe de her som ønsker å gi dere tips om når de tror at i sitt lokalsamfunn så foregår det ting som ikke tåler dagens lys? Nå er det riktig nok mange som gruer seg for å tipse.
3: Jeg får jo en del spørsmål om det. A-krimsenter i Troms og Finnmark har ikke en egen tipskanal. Det er ingen av A-krimsentrene i Norge som har det. Men vi tar veldig gjerne imot tips hos de respektive etatene sine tipskanaler, og det er enkelt å tipse. Mener du at det kan foregå brudd på lønns- og arbeidsvilkår, så er Arbeidstilsynet rett nettside og tipse på, og så videre. Men alle tips som omhandler arbeidslivskriminalitet i Vest-Finnmark eller i fylkene våre, det kommer til A-krimsenter i Troms og Finnmark og blir håndtert der.
2: De står jo ikke i noen register, mange av de her firmaene som driver med sjø og har fiskeopplevelser. De kjøper seg bare et hus, og så begynner de... Ja, de er jo ikke der selv engang. De setter bare en låskode på døra, og så kommer gjestene. Er det mulig å finne ut av det her?
3: Ja, det er noe ut av det som gjør det krevende for oss, og som også gjør at vi bruker mye tid på å finne aktører. Og det er jo noe som både næringen selv og hele bransjen og næringslivet ønsker, er jo en sånn sertifiseringsordning. Det er gjennomgående, en sånn godkjenningsordning som gjør at man har et register. Og når vi ikke har det, så må vi bruke andre metoder. Og tips er jo for eksempel en metode, eller en måte å bli kjent med aktørene, i tillegg til at vi jobber kunnskapsbasert på mange andre måter også. Men ja, det gjør det jo ekstra utfordrende. Det samme gjelder jo for øvrig også for nordlysturisme.
2: Men så snakker jeg jo med dem som jobber i næringen, de seriøse aktørene, og de blir litt sånn overgjedd at vi i media snakker så mye om det her og svartmaler. Hva du vil si til dem?
3: Det jeg ønsker å si er at de aller fleste, altså våre totalinntrykk er at de aller fleste oppfyller regelverket og er seriøse. Og så er det våres jobb å kontrollere dem som er useriøse, eller som også trenger veiledning for å komme på rett spor. Men vi ønsker jo å spille på lag med bransjen. Og våres inntrykk er at de fleste opptrer seriøst.
2: Så bruker jeg litt sånn flåsatt å si til de her rikspolitikere når de er på valgkampturné, så bruker jeg å si at i Nordkapp så skal vi ha en annonse. Kom hit, her er det ikke politi, her er det ikke skatteinnkrever, her er det ikke noe kontroll, så du går under radaren. Hvor rett har jeg?
3: Nei, du har ikke rett. Våres nedslagsfelt er stort, men vi kontrollerer hele fylket. Men det er jo selvfølgelig ekstra utfordrende i små lokalsamfunn når du ikke har etatene til stede. Men da er det ekstra viktig for oss å spille på lag med næringen, spille på lag med kommunen og ha tett dialog med samarbeidspartnere. Og det har vi.
2: Nå når dere har hatt fokus på opplevelsesturisme, hvor masse av det her havner til slutt i rettsvesenet? Eller stopper det bare opp med at dere tar dem?
3: Du kan si at egentlig jo målet vårt at vi skal få dem inn på rettsspor, sånn at de ønsker eller sånn at de følger regelverket i fremtiden, og at vi kan drive veiledning. Og så er det sånn at A-krimsenteret er jo relativt mye oppstartet. Vi har aktører som vi følger med på, som vi har kontrollert, og som, det er en møysommelig jobb, for å si det sånn. Så målet i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, det er jo selvfølgelig å lukke ut eller sørge for at de useriøse ikke skal være lengre. Det det. Men det ikke gjort over natta.
2: Men du skjønner at dem som driver seriøst og som betaler sin skatt og betaler sin moms til rett tid, de blir overgjedd når det kommer cowboy og bare etablerer seg.
3: Ja, og det en av grunnene til at vi også har fokus på det.
2: 13. oktober 2025 la Riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen frem en rapport der man så på hvordan helseforetakene utnyttet de digitale mulighetene.
4: Ifølge regjeringens perspektivmelding det behov for 180 000 flere sysselsatte i helse- og omsorgssektoren frem mot 2060. Det fører til at det vil være mangel på arbeidskraft. Samtidig utgiftene anslått til å vokse med 7 milliarder kroner mer enn inntektene hvert år fram til 2060. Større behov og samtidig knapphet på ressurser gjør at oppgavene må løses smartere. Stortinget har over flere år forventet at sykehusene tar i bruk ny teknologi og ulike former for digital hjemmeoppfølging for pasienter. Dette skal bidra til å kunne opprettholde et tjenestetilbud av god kvalitet og å bremse økninger i behovet for personell, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Spørsmålet hvor langt har så sykehusene kommet i arbeidet med å flytte tjenestene sine nær pasientene? Og i hvor stor grad samarbeider sykehusene med kommunehelsetjenesten når de flytter tjenestene sine? Det det Riksrevisjonen har undersøkt i denne undersøkelsen. Vi bruker over 13% av statsbudsjettet på helse og omsorg. Behovene vil øke kraftig. Helsetjenester grunnleggende viktig for oss alle, enten vi trenger dem selv, eller det våre nære og kjære som trenger dem. I tidligere undersøkelser har vi sett at sykehus har store utfordringer med å sikre nok bemanning av helsepersonell. Vi kan ikke klare framtidens utfordringer uten en økning i produktivitet. Det krever blant annet at vi til fulle utnytter de mulighetene som ligger i digitalisering. Å kunne motta sykehustjenester nær hjemme kan også være et gode for pasientene. Når sykehustjenestene flyttes hjem, så blir reisetiden redusert. Det samme gjelder belastninger som reising til sykehuset kan innebære, særlig for svært syke og lite mobile pasienter. Digital hjemmeoppfølging av sykehuspasienter kan bli gjort på ulikt vis. Pasienter og helsepersonell kan gjennomføre konsultasjoner over telefon eller video. Sykehusene kan følge opp pasientene basert på data som blir sendt inn digitalt til sykehuset, enten gjennom digitale skjema som pasienten fyller ut, eller fra medisinsk teknisk utstyr. Pasienten kan også følge behandlingsprogram over nettet. Det kan bestå av oppgaver og kontakt med behandleren gjennom skriftlige meldinger. Og pasienter får behandling hjemme, som for eksempel hjemmedialyse. La meg ta et eksempel fra Nordlandssykehuset. Siden 2021 så har de fulgt opp kreftpasienter som får immunterapi digitalt. I en app rapporterer pasienten selv symptomer, vekt og blodtrykk. Og informasjonen blir sendt i sanntid til behandlingsteamet på kreftavdelingen. Pasienten trenger derfor ikke å vente på neste sykehusavtale for å fortelle om symptomer og eventuell forverring. Behandlingsteamet kan omgående oppdage forverring av sykdommen og følge opp alvorlige symptomer. Bruk av ny teknologi gir nye muligheter for å samarbeide med kommunale helsetjenester for å få sykehustjenestene nærmere pasientene. Når vi vet at knapphet på ressurser, både økonomisk og menneskelige, vil øke, da det viktig at vi bruker verktøyene vi har for å minske gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser. Digital hjemme- Oppfølging egner seg ikke for alle pasienter. Men for mange av dem som det egner seg for, så bør verktøyene tas i bruk. Enten av pasientene på egen hånd, eller med en hjelpende hånd fra kommunehelsetjenesten. Kort oppsummert så viser denne undersøkelsen at det er fullt mulig for sykehusene å øke bruken av ulike typer digital hjemmeoppfølging av pasientene, og å samarbeide mer med kommunene om dette. Målet om at pasientene i større grad skal kunne få sykehustjenester i eller i nærheten av hjemmet sitt ved hjelp av teknologi, det ble fastsatt allerede i 2020. Riksrevisjonens undersøkelse viser at bruken av digital hjemmeoppfølging har økt, men det er stor variasjon mellom sykehusene. Mange av dem når ikke målene. Så har det vært en stor økning i noen av tjenesteformene. I 2021 så fikk 2200 somatiske pasienter oppfølging av sykehus via digitale skjema. I 2024 var det økt til 26.000, altså mer enn 10 ganger så mye. Det utgjorde 1,1% av sykehusets somatiske pasienter. Likevel viser undersøkelsen at det er store forskjeller i hvor langt sykehusene har kommet i å tilby slike tjenester. Mens enkelte sykehus har kommet langt, var andre sykehus knapt kommet i gang med denne typen behandling i 2024. I den psykiske helsetjenesten ble nettbaserte behandlingsprogram tatt i bruk for flere år siden. Behandlingen er anbefalt tatt i bruk der det egner seg av beslutningsforum for nye metoder. Likevel er bruken av programmene lite utbredt. På halvparten av sykehusene var det i 2024 enten svært få eller ingen pasienter som hadde gjennomført et slikt behandlingsprogram. De vanligste formene for digital hjemmeoppfølging, som video- og telefonkonsultasjoner, eller oppfølging via medisinsk utstyr, og også digitale skjema, blir i større grad brukt av pasienter i kommuner med lang reisevei til sykehuset. Det er i tråd med intensjonen om å redusere pasienters reisebelastning. Den store variasjonen mellom sykehusene i bruk av digital hjemmeoppfølging viser likevel at tilbudet varierer mellom opptaksområder. Noen steder får pasientene lite tilgang til slike tjenestetilbud, selv om de kunne hatt nytte av det. Et slikt eksempel er Finnmarkssykehuset, hvor mange pasienter har svært lang reisetid til sykehus. Selv om de har kommet langt med å bruke telefon- og videokonsultasjoner, har de ikke kommet i gang med å følge opp pasienter ved hjelp av digitale skjema eller nettbaserte behandlingsprogram. I tillegg brukes nesten ikke oppfølging av pasienter via medisinsk teknisk utstyr. For pasienter som ikke får tilgang, kan det innebære at de enten må bruke mye tid på reise, eller at de ikke får en like tilpasset oppfølging som de som har tilsvarende reisevei, men får tilbud om digital oppfølging. Omfanget av digital hjemmeoppfølging i sykehus som har kommet langt på området, tyder på at det er mulig å øke bruken også hos dem som har kommet kortere. Sykehus utnytter kort sagt ikke mulighetene godt nok. Riksrevisjonen mener at det ikke er tilfredsstillende at mange sykehus har kommet kort i å ta i bruk digital hjemmeoppfølging av pasientene. Det er et mål at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal samarbeide for å gi pasientene et helhetlig og samordnet tilbud. Det gjelder også når sykehustjenester blir flyttet nær pasienten ved hjelp av teknologi. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det finnes gode eksempler på at spesialisthelsetjenestene samarbeider om slike tjenester, for eksempel langvarig infusjonsbehandling, altså innføring av væske gjennom for eksempel sprøyte eller et venekateter, digitale samkonsultasjoner mellom pasient, fastlege og sykehus for å koordinere tiltak. Digital sårbehandling der hjemmesykepleien eller fastlegen får veiledning av sykehuset under behandlingen. Tverrfaglige team der spesialist og kommunehelsetjenesten samarbeider om og med pasienter som trenger oppfølging på tvers av nivåene. Og sykehustjenester blir også utført ved kommunale institusjoner. Medisinsk teknisk utstyr blir flyttet fra sykehus til institusjon. Eksempel på utstyr er til utstyr til dialyse, til infusjonsbehandling, blodoverføring og røntgen. Foreløpige erfaringer er at en mer integrert oppfølging på tvers av nivå i helsesektoren er positivt på pasientene og kan føre til bedre ressursbruk. Men de tjenestene sykehusene så langt har flyttet nær pasientene, involverer i liten grad den kommunale helsetjenesten. Undersøkelsen viser at flere av de gode eksemplene på samarbeid med kommuner om å flytte sykehustjenester nær pasienten er lite utbredt. Ny teknologi gir sykehusene mulighet til å samarbeide nærmere med kommunene om pasienten. Men mulighetene blir altså i liten grad utnyttet. Det er etter Riksrevisjons syn ikke tilfredsstillende at sykehusene i liten grad har brukt muligheten som ligger til å samarbeide med kommunene om å bringe helsetjenester nærmere pasienter. Et av hovedformålene med spesialisthelsetjenesteloven er å bidra til at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. God kunnskap om hvordan tiltak virker, systematiske sammenligninger av tjenestetilbud og god utnyttelse av teknologiske framskritt kan bidra til å nå det målet. Teknologi og digitalisering er et sentralt virkemiddel for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste fremover. Både sykehusene og de regionale helseforetakene har styringsinformasjon om aktiviteten på området. De har dermed oversikt over i hvor stor grad spesialisthelsetjenester er flyttet hjem. Likevel viser Riksrevisjons undersøkelse at de har lite kunnskap om effekter på ressursbruk av å flytte sykehustjenester nærmere pasient. Vi ser imidlertid også noen gode eksempler på at sykehus har kartlagt effekter, for eksempel hvordan pasientene opplever digital hjemmeoppfølging eller sparte deres utgifter for spesialisthelsetjenesten. Akershus Universitetssykehus har blant annet vurdert effektene av integrerte helsetjenester til eldre med sammensatte behov. Et samhandlingsprosjekt mellom Ahus og flere kommuner. Resultatene er nedgang i bruk av korttidsopphold på sykehus, nedgang i antall legevaktbesøk, nedgang i akuttinnleggelser på sykehus og nedgang i døgnopphold i kommunal akutt døgnenhet. Manglende kunnskap om gevinster kan hemme motivasjonen for å ta i bruk digitale verktøy og endre arbeidsprosesser både blant klinikere og ledelse i sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har forsøkt å skaffe kunnskap om effekten av å flytte sykehustjenester nærmere pasient. Kunnskapsgrunnlaget er likevel fortsatt svært mangelfullt. Det er etter Riksrevisjons syn ikke tilfredsstillende at det mangler styringsinformasjon om hvorvidt bruk av digitale helsetjenester bidrar til effektiv ressursbruk. Riksrevisjonens undersøkelser skal bidra til forbedring. Derfor kommer vi ikke bare med kritikk, men også med anbefalinger. For at sykehusene skal kunne opprettholde et tjenestetilbud av god kvalitet og bremse økninger i behov for personell i primær- og spesialisthelsetjenesten, så bør Helse- og omsorgsdepartementet sette i gang tiltak for at alle sykehus tar i bruk muligheten for digital hjemmeoppfølging. Departementet bør følge opp at statlige virkemidler støtter godt nok opp under samarbeidet mellom sykehus og kommuner for å flytte sykehustjenester nærmere pasienten. I tillegg bør de sørge for å og øke kunnskapen om effekter av digital hjemmeoppfølging, og om målene om å flytte spesialisthelsetjenesten blir nådd. På den måten kan helsetjenesten innføre tjenesteformer som har ønsket effekt på ressursbruk og på behandlingskapasitet. Takk for oppmerksomheten.
2: Gjenhør 14. oktober 2025. For en tid tilbake så tok vi farvel med Finnmarksfisk. Det betyr at Nordkapp videregående skole nå uten opplæringsfartøy. Og vi har ringt opp fylkesvaraordfører i Finnmark, Heidi Hongren, Senterpartiet. Nå har dere behandlet denne saken om nytt opplæringsfartøy i fylkesutvalget. Hvordan gikk det, Heidi?
5: Ja, det gikk kjempebra, så jeg er veldig glad for at det nå er tatt beslutning og gjort vedtak om at vi skal investere i nytt fartøy. Og her har jo skolen vært veldig aktiv i å legge frem og lage bilder på det behovet som skolen har for å kunne ha en kvalitet i sin undervisning som er helt i Norgestoppen. Så det her er veldig bra, og det her støtter fylkesutvalget helt opp om.
2: Er det enstemmighet blant alle politikere om at vi skal satse på et opplæringsfartøy?
5: Ja, det er veldig tydelig samstemthet rundt det. Det eneste som det ble en diskusjon om i går når saken ble behandlet, det er om hele investeringen skal tas på investeringsbudsjettet, eller om man skal bruke det som også heter et blått undervisningsfond. Det er et fond som ligger på drift da. Så her var det vi i flertallet som var veldig tydelige på at vi vil at hele investeringen skal være en investering som tas gjennom det som heter skolebruksplan. Så det, sånn ble det.
2: Hvor fort tror du vi kan ha båten til kai i Honningsvåg?
5: Nei, det er, altså arbeidsordren er gitt, så nå er det bare å sette i gang, og vi håper jo fra, som fylkespolitikere at det skjer fort, og det tenker jeg at skolen, Nordkapp videregående skole, også jobber for, og ikke minst så vil jo elevene glede seg veldig til å kunne få si undervisning på et nytt fartøy som er godt egnet og godt rigget for den undervisningen som skal skje i Honningsvåg. Så det her er med på å befeste Honningsvåg som skolested, og det er med på å, jeg håper, inspirere lærerkreftene og de pedagogiske metodene som utvikles og brukes og gjør at Nordkapp videregående skole plasserer seg og ligger stabilt helt i toppen av å levere undervisning når vi ser Norge som helhet.
2: Men jeg husker i gamle dager da vi fikk Finnmarkfisk, så jublet vi alle for at vi hadde fått en båt som det skulle drives opplæring på. Og så begynte kampen med departementet om kvote. Hvor sikker er du, Heidi, på at vi får alt det her på plass?
5: Ja, det er jo politiske spørsmål hele veien, så det er veldig viktig at vi har i Finnmark politikere som vil jobbe for det her undervisningstilbudet. Og det har vi per nå. Så, og da er det om å gjøre at politikerne i Finnmark jobber aktivt overfor sine politikere på Stortinget, for at det er veldig viktig å etablere sterk politisk vilje, og at det ligger politisk kraft bak bestillingen, og faktisk et krav om at kvotegrunnlaget må være tilstrekkelig, sånn at vi kan levere den undervisningen som våre Finnmarksungdommer og også andre fylker sine ungdommer som kommer til Finnmark for å utdanne seg innenfor de marine næringen har.
2: Januar 15. oktober 2025. Riksrevisjonen har sett på hvordan kan vi gjøre det bedre med å utnytte det digitale for oss som er pasienter, og som, for å slippe å reise fra for eksempel Honningsvåg til Hammerfest når vi skal få utført en tjeneste fra Finnmarks sykehuset. Riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, hva har dere avdekket når det gjelder for eksempel Finnmarks sykehus å benytte det her med digitale løsninger?
6: Først og fremst så ser vi at det er store muligheter for å bruke digitale løsninger. Det vil både føre til mindre press på behov for økt personell i helsetjenesten, og det vil gjøre det lettere for pasientene, for eksempel, som du sier, å reise til sykehuset i Hammerfest, som et eksempel. Men vi ser at mange helseforetak har kommet kort i å ta i bruk de digitale hjemmeoppfølgingene. Vi ser at helseforetakene i liten grad har brukt de mulighetene som teknologien gir for å samarbeide med kommunene. Og vi ser at det store forskjeller som viser at det er mange muligheter som ikke er utnyttet. Og et veldig interessant eksempel er jo det som du sier, Finnmarkssykehuset. I Finnmark har vi jo så store avstander at det er mange pasienter som har svært lang reiseavstand til sykehus. Og så ser vi på den ene siden at Finnmarkssykehuset har kommet langt med å bruke telefon- og videokonsultasjoner. Men det har ikke kommet i gang med å følge opp pasienter ved bruk av såkalte digitale skjema eller nettbaserte behandlingsprogram. Og vi ser også at det brukes nesten ingen oppfølging av pasienter via medisinsk-teknisk utstyr. Det betyr at det er mange uutnyttede muligheter ved Finnmarkssykehuset til å kunne gjøre det lettere for pasientene å få medisinsk oppfølging, og man også kunne ha spart personellressurser.
2: Men når dere ser på resten av landet, er det noen plass vi kan gå og lære, sånn at man slipper å finne opp kruttet på nytt?
6: Ja, det er, som sagt, når det gjelder videokonsultasjoner, så ligger Nord-Norge relativt langt fremme. Men vi ser at enkelte sykehus ligger langt fremme, andre ligger tilbake. For eksempel er det ved bruk av såkalt digitale skjema, hvor man sender inn opplysninger. Der ligger for eksempel et sykehus som heter Haraldsplass i Bergen. De ligger veldig langt fremme. Mens man i Finnmark knapt har tatt det i bruk. Så den undersøkelsen kanskje først og fremst viser, det er at det er store muligheter, og de mulighetene vises ved at enkelte sykehus har tatt i bruk de digitale løsningene, gir pasientene behandling hjemme, mens veldig mange ikke har gjort det. Og her er det altså både et tankekors at man ikke har brukt de digitale mulighetene, men at man heller ikke har spilt godt nok på samarbeidet med kommunene. Teoretisk så kunne altså for eksempel sykehuset i Hammerfest hadde samarbeid med kommunehelsetjenesten i Nordkapp, som hadde gjort at man plasserte ut utstyr fra Finnmarkssykehuset hos kommunehelsetjenesten i Nordkapp, så at pasienter som hadde behov for det kunne få hjelp hjemme eller i hvert fall i kommunen. Det har man altså i begrenset grad gjort, og det viser at her foreligger en mulighet som både kunne gjøre det lettere for pasienten, og som gjør at man kunne spare penger.
2: Men hvorfor er det sånn, Karl-Erik? Er det fordi at det ikke er penger å tjene på å være digital? Har dere sett noen tendenser der?
6: Det kan nok være, jeg tror på det første at vi ser at det er behov for å tenke gjennom hvordan de økonomiske ordningene skal innrettes, og det bygger opp under denne typen løsninger. Men først og fremst så ser vi at de stedene hvor det her lykkes preges av tre ting. For det første at de har en ledelse i helseforetaket som setter en tydelig retning. For det andre at de utvikler støttetjenester som har kunnskap om digital helsetjeneste. Og for det tredje at de prioriterer økonomiske ressurser og andre ressurser til arbeidet. De tre tingene er viktige. Og da vil jeg kanskje først og fremst peke på at det er viktig at ledelsen ved helseforetaket setter en veldig tydelig retning. Der de gjør det, så har de også en tendens til å lykkes.
2: Men tror du det er sånn, du kjenner jo Finnmark-forholdene godt, at det ved hjelp av at man ikke bruker digitale løsninger fullt ut, så er det noen av de, for eksempel i din hjemby Varde, som ikke orsker å fære til Kirkenes, for at det blir for tungvint?
6: Ja, problemet først er at de på grunn av sin sykdom er nødt til å dra til Kirkenes, og får den enorme belastningen som det er, og sitte i bil i 25 mil for å få en behandling. Og det her har vi ikke minst sett i forhold til de som har hatt behov for dialyse i forbindelse med nyresvikt. Og nå vet ikke jeg hvordan tilbudet er i dag, men i mange, mange år så har vi jo sett at pasienter flere ganger i uka måtte reise 25 mil frem og 25 mil tilbake for å få en sånn behandling. Og det er klart at det er kolossalt krevende for en pasient som i utgangspunktet er ganske syk.
2: Men hva kan en riksrevisor nå gjøre, annet enn å legge frem en rapport? Har du noen maktmidler?
6: Vi har først og fremst det maktmiddelet at vi retter oppmerksomhet om en ting, og at vi reiser kritikk. I dette tilfellet så har vi reist kritikk ved at vi sier at det ikke tilfredsstillende at mange helseforetak har kommet kort til å ta i bruk de her løsningene. Det ikke tilfredsstillende at man i liten grad har brukt muligheten til å samarbeide med kommunene, og det ikke tilfredsstillende at man ikke i tilstrekkelig grad har målt effekten av denne typen digital hjemmeoppfølging. Og så legges vår rapport alltid fram for Stortinget, og så behandler kontrollkomiteen i Stortinget det, og kommer med sin rapport. Og veldig ofte så slutter de seg til de vurderingene som Riksrevisjonen gjør. Og så går det 3 år, så går vi tilbake og så ser vi, har de gjort noe med det? Sånn at vårt maktmiddel er først og fremst at vi setter søkelys på en problemstilling, og at vi i mange sammenhenger også gjennom våre rapporter gjør de ulike offentlige virksomhetene oppmerksom på problemstillinger som de er nødt til å ta tak i, og i mange tilfeller så ser vi at de da gjør det. Så mitt håp er jo at det at vi reiser denne problemstillingen i dagens rapport vil gjøre at man får en økt oppmerksomhet at dette må man følge opp. Og husk at vi er Stortingets revisjons- og kontrollorgan, og det vil si at det vi undersøker er om Stortingets vilje blir gjennomført. Og her er poenget at Stortinget vil at man skal ta i bruk disse tjenestene, og da er det etter vårt syn kritikkverdig at man ikke gjør det.
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.